მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

წამი, როდესაც შემთხვევით გახედავ ცას და მზერას დახვდება ნიავი, სუნთქვა გალაქტიკების, სიჩუმე ვარსკვლავთა ხმაური დროის, უსათაურო განცდა სურვილის. ეს წამი ფიქრის გარეშე, უსასრულობით სავსე სიცარიელე. ამ წამში ისმის სიჩქარე სინათლის და დედამიწა როგორც ბაქანი მგზავრებს ხვდება და ემშვიდობება. ეს სიყვარული ეჭვის გარეშე, გარეშე სხეულის, მხოლოდ შეგრძნება შეგრძნების, ერთდროულობა, პოვნის და დაკარგვის.

როდესაც ვბრუნდები აწმყოს ზღაპარში. მე ისევ მიკვირს ამ პარტავნება უგუნურ თავთა. გაუმაცხურობა ძალაუფლებით, უთანასწორობით.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე ფესტანგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჭი წემლი.
12: ჩემან ბასენ და რა ბასესაში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდა სამნებში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეც აქ. ბოშორდი. დაიჩვენე.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ჩვენებში.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ზღვის ნაპირთან გათენდება ღამე გაიღიმ გაჩერდება დრო
1: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიჯო.
2: ორშაბათს,
3: ოთხშაბათს და პარასხევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლი.
15: ჩემან ბასენ და რა ბასეს ისი.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში და გამაჩერებს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებს. ჩემ საკუთას რომ შეიმერე.
3: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
21: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საქ.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
22: ამინდა და წვენებში.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური
1: წავა თუ მოა ოფნა არ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის. ყოველდღიური ჭერა მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.

0: ბავშვი იმ თავში რომ ფრანგულ ჭირაობას პანტი არ ჭირდება.
1: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ, თითქოს არაფერი მომხდარაო.
2: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
2: შებრაწული გოჩი წემლი.
4: ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
5: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
6: ფულიო? ფული რომ ხონდეს, ამ ნერში რა გამაჩერებს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
7: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
3: საღამო სექსზე.
2: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
8: აგეთ საქ ბოშორდი, დაიშენე
3: საქ. ინომანი, ჩვენებურზე.
9: ამინდა დაწვენებში.
10: გაუზიარე მეგობრებს.
11: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
10: ჩვენებური წერტილიჯი.
11: გაუზიარე მეგობრებს.
10: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.gr.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რადიო ჩვენებური
1: საათის სპონსორია SMG სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 8 საათია.
1: SMG ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 57-90-70-70.
3: აბადელი დელა, აბადელი დელა, ვარე ორა
1: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree.
0: ხური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსუნდეს
2: უმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ორშაბათს,
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
3: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეჰე, გესტარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჭი წემლი.
12: ჩემენ ჩემენ ბესა და რობოს ესეში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამაჩერებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
15: ოხროს ფარაიას აგიშენენ. ჩემს საკუთას რობო შეიმერე.
1: საღამოს 6-ზე.
16: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
17: აგეცაც ბოშორდი. დაი
1: კინომანი ჩვენებურზე.
18: ამინდო და წვენებში.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 9 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2.47.84.22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: რადიო ჩვენებური წერტილი.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212 1207. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 10 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე. Little
1: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ის რაც ჩვენია.

0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
1: ორშაბათს,
0: ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკია. თითქოს არაფერი
8: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბასენ და რობა შესაში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერში რა გამაჩერებს?
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
0: საღამოს 6-ზე.
16: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
17: აგეცად ბოშორდი. დაიშენე.
0: კინომანი ჩვენებურზე.
18: ამინდა დაწვენებში.
19: რადიო ჩვენებური. სეზონი სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 11 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.

0: გაიცავი ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურის

0: რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4422, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი,

რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რა დღეა დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათი.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ თმები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენდა რა ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხონდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამო სექსზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ საქ ბოშორდი.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees Certified.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 12 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
5: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
3: ის რაც ჩვენია.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: და ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: დღისეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკობუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
6: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certificate.
4: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 13 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ისე მიზიდავს როგორც ქალის ნაზი ტუჩები ბნელი და სუელი შენი ქუჩები ისე მიზიდავს როგორც ქალის ნაზი ტუჩები
1: რეკლამა ჩვენებურზე
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecout.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: ადრიად გას ბიჭო,
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს ფარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩიმან ბასენ და რობოშეს.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხანდეს, ამ ნერში რა გამაჩერებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევფერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ საქ. ბოშორდი. დაიშენე საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძვენებში.

0: თავისთვის თოს თავისთვის თო
1: მოგენატრა ქართული.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას Volt Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატი თავისი უნიკალური ისტორია.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: მოგენატრა ქართული.

0: ახლა შენი დრო. რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.

0: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70. მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees.gg.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 14 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60.

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: ჩემი თუ შენი?
1: შენია თუ ჩემი?
0: კაცო, შენი თუ ჩემი?
1: კომცვით მოდი იყოს ჩვენი.
0: შენი და ჩემი.
1: აბა რაგაც, ძმობა გურჩევნი.
0: ჩვენი.
2: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422, ვებგვერდი ecowood.gr.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე, ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში.

აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას Volt Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი

0: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: ორშაბათს,
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრატული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რა ბესესეში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაია საგიშენებს. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენეს აქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.
20: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩენას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees.gr.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 15 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას ვონდ მარკეტსა და ექსტრაჯიზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელი.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 16 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

წავიდა, დედის ბორბალი დაიძრა. დაუკითხავად წამზომი ჩაირთო, განგებამ ვარსკვლავს სული ჩაბერა, სანახაობა დაიწყო. პირველად მიწა და მხოლოდ საიყო, არც კანონი და არც დრო არ იყო. მარადიულმა სიჩუმემ პირველი ნოტი აიღო, არ ვიცი მი თუ ფაიღო, აწმყომ წასული დაბადა და მოგონება დაიწყო.

არასოდეს განმეორდება დარჩა ქრება ცეცხლი ომების ჩვენ არც მშვიდობა დაგვავიწყდება რომ დედამიწა ჩვენი ბუდეა და ვარსკვლავები ჩვენი გზები რომ ეს ზღაპარი არ დასრულდება და საფერავი არ გახუნდება რომ სამუდამო არის შეხვედრა რომ მოგონება არ დაბერდება აღარასოდეს განმეორდება

ბედის ბორბალი დაიძრა და უკითხავად წამზომი ჩაირთვა. განგება მოასკულებს სული ჩაბერა, სანახაობა დაიწყო. მარადიულმა სიჩუმემ პირველი ნოტი აიღო, არ ვიცი მი თუ ფა იყო. აწყომ წარსული დაბადა და მოგონება დაიწყო. ფანდურმა სიმი აიბა, ადამიანმა ციხე აიგო. ჭეშმარიტების ძებნაში სამყარო ორად გაიყო.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecoout.gr. Little
4: Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: ორშაბათს,
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
5: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
6: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: მინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე.
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეჰე, გესთარგოიები ჩვენ.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
10: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემენ ჩემენ ბესა და რობოს ესეში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხონდეს ამ ნებში და გამაჩერებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს არაიას აგიშენენ. ჩემს საკუთას რომ შემერე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. ის რაც უძლებს დროს.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი. მოგენატრა ქართული. ჩარტე, ჩვენებური.

ქალია თუ ვერ არჩევექშენი ბრალია ყველა ფერს დავთმობდი ერთხელ მაინც მე ნახა

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.lg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.lg.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
6: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212 12 07. Little Trees.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 17 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური

0: ლელოს გავიტან.
1: ქვეყანას დავიცავ.
2: მე ახალ ვარსკვლავს აღმოვაჩენ.
3: მე ყველას მოვარჩენ.
4: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.
5: ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ადრიან დღეს ვიჯო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ თემები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესის.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შევფერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ სად? ბოშორდი, დაიშენეს სად?
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
20: ამინდა დაწვენებში.
21: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური

ჯაჭვად გადაგულთ, ხარბეჭ მიყრდნობილთ, ერთი სიზმარი ეზმანათ მთათა, ერთი ნაღველი და ერთი ფიქრი, ამ მოჩვენებამ აღუძრა მათ. Les brouillards étendus ont des langues coulées, gisant entre les mondes

0: რეკლამა ჩვენებურზე. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 18 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარა.
8: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბესენ და რობოშეს.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამაჩერებს.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რობოშერ მერე.
1: საღამოს 6-ზე.
16: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონეს.
17: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენეს აქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
18: ამინდო დაწვენებში.
19: ეთერშია კინომანი.
5: ეს იგი ბერძნების გამოგონილი პრინციპით და ქართული ფილმების რა თქმა უნდა მრავალფეროვნებით დაგვიბრუნდათ გადაცემა კინომანი. ვიცი რომ ძალიან გიყვართ ეს გადაცემა, მეც ძალიან მყარებია თურმე, იმიტომ რომ გადაბმულად პარასკევი, შაბათი, კვირა ვერ შეგეხმიანეთ და შესაბამისად ძალიან მომენატრეთ. მომენატრა ურთიერთობა თქვენთან და მომენატრა გახარება ადამიანების, იმიტომ რომ ვარიგებთ ხოლმე პრიზებს ამ გადაცემაში. ვინც პირველად გვისმენ, თუ კი ასეთები დარჩით, მოგესალმებით. ეს რადიო ჩვენებურია 88.1 FM. ეთერს ბეგი უძღვება დიდი სიამოვნებით და გაუძღვება გადაცემას კინომანი. გადაცემა საათნახევრის განმავლობაში მიმდინარეობს და ახლოვებით ვათამაშებთ პრიზებს. მარტივია გადაცემის შინაარსი. ჩვენ უსმენთ ქართული ფილმებიდან ნაწყვეტებს. მათ შორის ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური. თქვენ უნდა გამოიცნოთ, რომელი ფილმიდან არის ესა თუ ის ნაწყვეტი. მხოლოდ ფილმის სახელწოდება გვჭირდება. არ შევდივართ სიღრმეებში, არ ვეძებთ რეჟისორებს, არ ვეძებთ მსახიობებს, არ ვეძებთ, რა თქმა უნდა, ფილმის გამოშვების წელს და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ეს ძალიან შორს წაგვიყვანს. დროკი ლიმიტირებული გვაქვს, შესაბამისად ძალიან მარტივად ფილმის სახელწოდება. ვიცით თუ არა? თუ არ ვიცით, მე მშვიდობებით ერთმანეთს და რამდენიც ვიცით, ამდენ ქულასაც ვაფიქსირებთ და ყველაზე მეტი ფილმის გამოცნობი დღეს დაჯილდოვდება პრიზებით. მოგესალმებით, სეზონის დასასრულამდე სულ 3 გადაცემა დაგვრჩა: დღეს, ზეგ და პარასკევს. ანუ 2 შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს. შემდეგ კი სეზონი დაიხურება და რატომ უსვამ ამას ხას? იმიტომ რომ სეზონზე გამარჯვებულები სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერ იღებენ მონაწილეობას. აი სეზონის განახლების შემდეგ კი ნებისმიერ თქვენგანს არ აქვს მნიშვნელობა როდის მოიგეთ, უკვე გეძლევათ შესაძლებლობა დაგვირეკოთ, მიიღოთ მონაწილეობა და რა თქმა უნდა მოიგოთ. ბევრი გამარჯვებული ყავს, მათ შორის ბევრი მათგანი ჯერ არ მოსულა პრიზის წასაღებად. არ ვიცი, ეთყობა გვინოს უფრო და უფრო ავარგებენ როგორც ჩანს. კარგია. დღეს 27 ივლისია და მოდით გადაცემა გავხსნათ. არ ვიცი, დარჩით თუ არა ჩვენი მსვენელები ქალაქში, ალბათ დარჩით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი საცობები შეინიშნება. ჩვენი სტუდიის ნომერი შეგახსენოთ? კარგი, არ შეგახსენებთ, იცით ზეპირად. მე შეგახსენებთ, რას ვათამაშებთ. ვათამაშებთ პრიზებს. ეს არის თავისთავად ჯერჯერობით ეს პრიზებია, შეცვლილი არაფერია. მილდიანის ღვინოს ვათამაშებთ, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, რომელიც დაარსა 91 წელს და დღემდე წარმატებით მოღვაწეობს ქართულ ბაზარზე. მეღვინეობა ერთი ოჯახი დგას მის სათავეში და მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს, მილდიანების გვარის. და კომპანია აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, ვინაიდან საოჯახო მეღვინეობა ჰქვია, რანამდე ბრენდის ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცხრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, შამოსხმულ ღვინოს და სხვას და სხვას. მოკლედ, ასორტიმენტი დიდია. დეტალები იხილეთ ვებგვერდზე mildian.gr. სხვათაშორის აქ შეგიძლიათ ონლაინ შეძენაც განახორციელოთ და თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. საოჯახო მეღვინეობა mildiani. აწესებს ღვინოს, ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში, მეგობრებო. დიახ, ასეთი მნიშვნელოვანი ამბავია ჩვენთან. ასევე ვათამაშებთ ბატუ ცენტრის ბილეთებს Crazy Holly, რომელიც მდებარეობს გლდანში, მე-5-6 მიკროებს შორის კარფურთან. ასევე მდებარეობს რუსთავში, საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. აქ არის არამხოლოდ ბატუტები, არამედ ბევრი სხვა სივრცეც, სხვა სხვა ასაკის ბავშვებისთვის, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კი დაბადების დღის ცენტრი და უამრავი გასართობი შოუ პროგრამა სხვადასხვა თემატურ დღეებთან დაკავშირებით. ჩვენ კი ვათამაშებთ ორ ბილეთს თითო საათიანი გართობა ბატუტებზე და შეგიძლიათ გამოიყენოთ ერთი თვის განმავლობაში მოგებიდან. ასე რომ ბავშვებს გავახარებთ. და კიდევ ერთი პრიზი, რომელიც გაახარებს ამ შემთხვევაში თქვენს ავტომობილს და მის მგზავრებს, იმიტომ რომ სურნელება იქნება განმეორებელი პირდაპირ ჰოლივუდიდან ჩამოტანილი Little Trees ავტო არომატიზატორები, ჰოლივუდის სურნელი, რომელიც არაერთ ჰოლივუდურ ფილმში არის გადაღებული, იმიტომ რომ ნუ ამერიკელები მას ძალიან აფასებენ და რა ვიცი, თქვენც გასინჯეთ და აგემოვნეთ, ვისაც ჯერ არ გაგისინჯავთ მისი სურნელი და შეგიგრძნიათ აუცილებლად ერთხელ სადეთ. ჩვენთან მოიგეთ და კი ბატონო, მერე უკვე გნებავთ შეიძლება, გნებავთ არა. შეძენა ფიზიკურად გორგიასა და დანკინის ქსელში, ასევე ლუკოილსა და ევროპროდუქტის ქსელში, ასევე წისკვილი ბაზარში, ეკობუთში, ნოვასა და თბილისი მოლში და რუსთავი მოლში. ონლაინ კი ვოლტ მარკეტსა და ექსტრა ჯიზე შეიძენთ, მეგობრებო. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. Little Trees წერტილი G. მაჟასე, ეს არის დღევანდელი პრიზები. იმედი მაქვს მზად ხართ სათამაშოთ. კარგი, მოდი შევახსენოთ სტუდიის ნომერი. 501-111-881. ვიმეორებ ნომერს. 501-111-881. იმედი მაქვს დღეს გამარჯვებულს გამოავლენთ და ამ პრიზებსაც გადავცემთ. მოკლედ, თამაში მიმდინარეობს, წესები ასეთია. თქვენ გვირეკავთ პირდაპირ ეთერში, ლაივში და საუბრობთ, ვუსმენთ ნაწყვეტებს ტელეფონით, თქვენი მობილური ტელეფონით. შემდეგ სამი დიალოგის მოსვენის შემდეგ, თუ კი მეოთხე ნაწყვეტამდე მივედით, ვისმენთ, რა თქმა უნდა, მუსიკალურ ნაწყვეტს. შემდეგ ისევ უბრუნდებით დიალოგებს და აი ეს ციკლი მეორდება მანამ, სანამ არ ჩავიჭრებით და არ დაუშვებთ შეცდომას. და იმედი მაქვს, რომ დღეს გამარჯვებული გამოვლინდება. ზარი შემოდის სტუდიაში. მოგესალმებით. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
5: ო, რადიოს ჩაუწიოთ და სახელი გითხარით?
0: ზვიადი.
5: ზვიად, როგორ გიკითხოთ ამ პაპანაკებას იცხეში?
0: რა, უძლებთ.
5: ქალაქში ხართ?
0: დიახ, ქალაქში ვარ.
5: კი ბატონო, შეებულება ჯერ არ გეკუთვნით, როგორ ჩანს?
0: ჯერ არ მეკუთვნით.
5: დამსახურება უნდა ყველაფერს შემოზვიათ.
0: რა თქმა უნდა, ჯეშრომა
5: და მე დავწერო. ჯეშრომა, კი, ეგეც მართალი. აბა ბატონო ზვიად, დავიწყოთ თამაში.
0: და
5: ვიცოთ და გამოცდილება თუ პირველად ვთამაშობთ?
0: აი, პირველად ავარ ახლა ჩემს ფოტოში
5: და კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება.
0: და ის არის
5: კი ხართ განსხვავებული ზღირსი, მაგრამ შორსა ხართ და საჭესთან სავარაუდოდ. პირველი ნაწყვეტი.
18: აი ხლა ერეკლე მეფე რო ცოცხალი იყო. მერეო და რუსეთის მეფესა, ჰა? მერეო და დედა იქ
5: ერუტირებდა. მერეო და დედა იქ ერუტირებდა. ერთი კულა, ხარება და გოგი. კი ბატონო. აი, შემდეგ მეორე. მეორეც მარტივია ზვიად.
20: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მომშენ მერე.
0: პარპარე თუთა მერე.
5: ორი არის. ხურდებით, ხურდებით, ესეც მარტივია, ნახეთ.
0: კი ბატონო, კი ბატონო.
21: ვიგენდი რა ვარ იძაღლუკა.
22: მოკვდა ძაღლუკა.
21: ვიგენტი რა ვარ იძაღლუკა.
22: მოკვდა ძაღლუკა.
0: ყველაზე სტრაფები
5: სოფლიოში. სამი, ყველაზე სტრაფები სოფლიოში. ესეც სამი, მოვიდა მუსიკის დრო. ხმა შემოდის ბატონო ზვიად, ჩემი ხმა თუ სხვისი?
0: რადიო მაქვს, ჩემს აი დაუწევე.
5: მოდი დაუწიოთ, იმიტომ რომ დაგვიანებით მოდის იქ ხმა და ხელშეგიშლით თამაში, თუმცა რა გეტყობათ ხელშეშლით, ჩვენ ვირად მიდიხარ წინ. ხო, ახლა მუსიკა. იყოს ეს წესით არ უნდა გაგიჭirdეთ. ისეთი ნაწყვეტია.
23: What shit shot?
5: Очи чёрные. Аха. Он сатаури ам фильмис. ესე იგი, ფილმი არის ბოლოს როგორც ვიცი, ამ ფრაზით მთავრდება ეს ფილმი და თუ არ ვცდები, მულტფილმიც.

0: ამ სათაურით მთავრდება, ანუ სათაურს ამბობენ. თუ სწორად მახსოვს. რა ხდება ამ ფილმში?
1: ამ ფილმში სათოლეთ რომ მოსტაცებენ და მერე კნეინა როა, კნეინა.
0: ხო და დასასრული როგორი აქვს ამ ფილმს?
1: რაც გინახავს ვეღარ
0: ნახავ. 4 კარგია. Браво, браво, Зуят, каргат гаахура, Зуят Метери. Эхла багрзелებთ და იმედი მაქვს ასე გავაგრძელებთ.

0: ეტყვით ცემულსერი. როდესაც ყვალდილით სამსახურში მოგზანდებით და მიკითხავთ, ჩემს მაგივრად ცარიელი მაგითა თაყვდება. მაგრამ რას ისე? ჩვენ ერთმანეთისთვის არ ყოფილვართ დაბადებული.
1: დიდად პატივცემულოს სევერიან. როდესაც ხვალდილით მობრძანდებით სამსახურში და მიკითხავთ?
2: აა, ეს თოჯინები ისინი
1: ახლა. კი, არის. ხუთი შვედიერი, ესეც ნანახი გქონია. აბა, ეს თუ გქონს ნანახი ბატონზეათ?
3: კარგია. წვიმა რომ ხმაურობს სახურავს.
4: თაში ხშირად წვიმს. რომანტიკა იკარგება.
3: კარგია. წვიმა რომ ხმაურობს სახურავს.
4: თაში ხშირად წვიმს. რომანტიკა იკარგება.
1: კარგია, წვიმა რომ ხმაურობს სახურავზეო და ქალი პასუხობს მთაში ხშირად წვიმს რომანტიკა იკარგებაო. ანუ მოსაბეზრებელიაო. მთაში ხშირად წვიმს. მთაში არიან?
2: მთაში არიან, თუ მაგ ლოგიკებს გაუკეთებით.
1: ხო და აი მამაკაცის ხმას დააკვირდით, მსახიობი წესით უნდა გეცნოთ.
3: კარგია. წვიმა რომ ხმაურობს სახურავს.
4: მთაში ხშირად წვიმს. რომანტიკა იკარგება.
3: კარგია. წვიმა რომ ხმაურობს სახურავს.
4: თაში ხშირად წვიმს. რომანტიკა იკარგება.
2: სამწუხაროდ ვერ შეგვიძლია.
1: ესე იგი, მამაკაცი და ქალი საუბრობენ იმაზე, რომ წვიმა ხმაურობს სახურავზე, ქალი კი სავარაუდოდ შეჩეულია ამ ყველაფერს.
2: შეხედრამთაში?
1: როგორ?
2: შეხედრამთაში?
1: არა. სამწუხაროდ არა. მაგრამ ხუთი ქულა გაქვთ ბატონო ზიათ. ასე რომ ყურადღებით იყავით, უსმინეთ გადაცემას, არ გადართოთ. რა იცით რა ხდება. მადლობა თამაშისთვის. აი ასე უნდა ვითამაშოთ, მეგობრებო, მშვენიერი თამაში იყო. პირველად დარეკა კაცმა და ხუთი ქულა აიღო. კი, გასაგებია რომ ფილმები არც ერთული იყო, მაგრამ პირველი ზარისთვის მეტად დიდია დაბნეულობაც თან ცოტა ტექნიკურადაც უნდა დავლაგდეთ ხოლმე. ამიტომ ზიადის თამაშს მე შევაფასებდი ძალიან კარგით. ასე რომ რეკლამის შემდეგ ვაგრძელებთ 501 111 1 8 და 1.
5: რეკლამა ჩვენებურზე.
6: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
7: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
1: ესე იგი, სეზონი მიდის ფინიშისკენ, ჩვენ კი ხურდებით. დღეს 27 ივლისია კალენდარზე, 31-ში გვაქვს ბოლო გადაცემა ამ სეზონისა, შემდეგ გვექნება შუებულება, პირადად მე მექნება შუებულება პირდაპირ თქვა, თან ჩვენც ვემზადებით განახლებული სეზონისთვის, უნდა დავამატოთ ბიზნეს გადაცემა, უნდა დავამატოთ სამედიცინო გადაცემა, ამიტომ ჩვენს რადიოსაც ესაჭიროება ერთგვარი გადაწყობა და ფიზიკური, რაც შეეხება სტუდიას. ამიტომაც ცოტა ხნით შევისვენებთ, პროექტს გავაჩერებთ, მაგრამ ეს სექტემბრამდე, სექტემბერში დავბრუნდებით. აი ამ სეზონზე კი უნდა ვიჩქაროთ, იმიტომ რომ სამი გადაცემა ამის ჩათვლით დარჩენილი. დღეს, ზეგ, ანუ ოთხშაბათს და პარასკევს. მოდი მსვენელს გავესაუბროთ. გამარჯობა.
8: გამარჯობა.
1: როგორ ბრძანდებით?
8: კარგად, თქვენ?
1: კარგად, თქვენი სახელი?
8: კობა.
1: კობა ბატონო, ჩვენ გვითამაშია როგორც მახსოვს.
8: ეჩუნა.
1: მაგრამ ვერ მოგვიგია.
8: აი, ვერ მოგვიგია.
1: ვერას დროს?
8: მეორე
1: წეკავდა. აა, ორჯერ თუ რეკავთ, რას მოიგებდით, კაცო? აბა რა. მასე მარტივად სად არის საქმე? ორჯერ დარეკა. აბა, დავიწყოთ პირველი ლაწყვეტი კობასთვის, მეგობრებო, შევარჩიოთ ყურადღება.
9: ჰინ მეზინუს მაი სუში.
1: ოჩახლობას პირველი ქულა. მეორე.
10: აბა გამოვში.
11: მაგერ ავტობუსი რომ დგას სეზონში თბილისში მიდის მაგი, ტურისტები მიყავს. მთარგმნელი ჩვენებური

0: გვალ, ვეტყვი და თქვენ დაგიყვანთ ზენათის
1: ვერა. არი ხამიშვე, არი ხამიშვე. მოვდა,
0: მოვდა.
2: ა ჯოკერი.
0: აგერ ავტობუსი რომ დგას სეზონში თბილისში მიდის მაგი, ტურისტები მიყავს. მთარგმნელი ჩვენებური გოგოა, ვეტყვი და თქვენ დაგიყვანთ ზენათის ვერა.
1: არი ხამიშვე, არი ხამიშვე.
2: ჩვენებური გოგო ყოფილა თარიდან თარჯიმანი.
3: ნახე მაგ,
2: მაგრამ როგორ არა, მამაკაცის ხმას დააკვირდი. სად მიდის ეს კაცი, რატომ მიდის? ეს არის მნიშვნელოვანი აქ. ანუ ყველაფერს პასუხი გაეცემა, თუ კი მიუხვდებით სად მიემგზავრება ასეთი გულმოდგინებით ავტობუსით თან ტურისტები უცხოელების ხედან და ერთი თარჯიმანი გოგოა შიგნით ავტობუსში. და უნდა შესვან ეს კაციც. საკმაოდ ასაკოვანი.
0: აგერ ავტობუსი რომ დგას სეზონში თბილისში მიდის მაგი, ტურისტები მიყავს. მთარგმნელი ჩვენებური გოგოა, ვეტყვი და თქვენ დაგიყვანთ ზენათის ვერა.
1: არი ხამიშვე, არი ხამიშვე.
3: არი ხამიშველეთა.
2: აა?
3: აი, მეორე დარეკვაზეცა.
2: ავტობუსი, არა, არა, ყობა, ვერ გაგიშვებ ასე, არა, ეს უნდა გამოიცნო. ნებისმიერი სხვანაცყოტი რო გამეშვა, თუნდაც სიმღერე რო გამეშვა, იცნობდი ამ ფილმს. ცოტა სიმართლე რო გითხრა, კი არის ესეთი იუმორისტული მომენტები ამ ფილმში, მაგრამ საერთო ჯამში სევდიანი თემატიკის ფილმია. და უფრო აი ესეთ ჩვენს, ну, აი წინაპრებთან და ზოგადად აი ამ განწყობასთან არის კავშირში. ხო, ესე იგი ეს აი მეგირჩევ რომ მამაკაც არიქა მიშველი რომელიც ამბობს აი მამაკაცის ტემბრს, ხმის ტემბრს დააკვირდა წესით უნდა მსახიობმა უნდა მიგანიშნოს რომელი ფილმია. კიდევ ერთხელ?
0: აგერ ავტობუსი რომ დგას სეზონში თბილისში მიდის მაგი, ტურისტები მიყავს. მთარგმნელი ჩვენებური გოგოა, ვეტყვი და თქვენ დაგიყვანთ ზენათის ვერა.
1: არი ხამიშვე, არი ხამიშვე.
3: არისტო, არის მიშველეთ. აი აგარ გაგაცვალებ, ვერ გამოვიცანი.
2: კომა რა გითხარი. კარგი, წარმატებები და დაელოდე, აუცილებლად გაუშვებ ამ ნაწყვეტს ახლავე, მალევე. კარგად, კარგად, მადლობა ზარისთვის. 501-111-881 ვათამაშებთ მილდიანის ღვინოს, ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში, მეგობრებო, ესეთ ლამაზ შეფუთვაში. გამოდგება საჩუქრად, გამოდგება სუვენირად, გამოდგება დასალევად და რა თქმა უნდა, საკეიფოდ. ხო, ყველაფერი ამისთვის არის განკუთვნილი. ну, ზოგი საზღვარგარეთ უშვებს საჩუქრად რომ დააგემოვნებინოს ქართული ღვინო უცხოელებს. თუ გაიმეტებთ კი ბატონო, მაგრამ მე მაინც გონია რომ თქვენთვის დაიტოვებ. ვათამაშებთ ასევე Crazy Hall-ის ბილეთებს, ეს არის ბატუ ცენტრი, ყველაზე დიდი და უსაფრთხო ბატუ ცენტრი ამიერკავკასიაში და რა თქმა უნდა ორი ბილეთი თამაშდება თითო საათიანი გართობით ბავშვებისთვის. თამაშდება როგორ ორივე ფილიალში ვიზიტი შესაძლებელია, ანუ გლდანშიც, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის კარფურთან და რუსთავშიც, საავტო ცენტრ რუსთავი მოლშიც. შეგიძლიათ ესტუმროთ რუსთაველი თუ ბრძანდებით. მოკითხვა რუსთავს, სადაც კარგად ისმის ჩემი ხმა ახლა. ხო, აქვე დაბადების დღის ცენტრი, უამრავი სხვადასხვა სივრცე იცით და ტელეფონის ნომერი ყოველი შემთხვევისთვის 592-18-63-63. ბატუ ცენტრი Crazy Hall-ი, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. შემდეგ თამაშდება ავტო არომატიზატორები Little Trees Made in USA. დიახ, ამერიკაში არის დამზადებული. ну, в любом случае, бренди америкулия, ახლა ყველაფერი ჩინეთში მზადდება, არ ვიცი, ვერ დავდებ მეთავს, არ მაქვს უკავს ინფორმაცია, მაგრამ ის კი ვიცი, რომ ჰოლივუდში ძალიან უყვართ ეს სურნელი და ეს ბრენდი ზოგადად ჰოლივუდის არაერთ ფილმში არის გადაღებული. ჩვენთან წარმოდგენილია ნაძვისხეები, საჩუქრად, ხოლო მას აქვს სხვადასხვა ფორმის სურნელი, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ფორმის როგორ გითხრათ, სურნელების არომატი, ანუ არომატიზატორები აქვს სხვადასხვა ფორმის, არის როგორც ბოთლში ჩასხმული სითხე, არის სპრეი და ასე შემდეგ. მოკლედ ამ ყველაფერს გაეცნობით ვებგვერდზე little3.g, ხოლო შეძენა შესაძლებელია ონლაინ მარკეტებზე Volt Market-ი და Extra G. ფიზიკურად კი გორგიაში, დანკინში, ლუკოილსა და ევროპროდუქტში, ასევე ეკოვუდი ნოვა, წისქვილი ბაზარი, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. Little Trees, შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს და მსვენელი ხაზზე ყავს ხოთაშორის ნომერზე 501-111-881. თქვენს ჩაინიშნეთ ეს ნომერი, დაგჭირდებათ, როცა ამ მსვენელთან დავამთავრებთ თამაშს. კიდევ ერთხელ 501-111-881. გამარჯობა.
4: გამარჯობათ.
2: როგორ ძანდებით?
4: კარგად, ხე როგორ ხართ?
2: კარგად, დიდი მადლობა. სახელი?
4: გიორგი.

0: გიორგის გაუმარჯოს. ვითამაშოთ?
1: ვითამაშოთ, დავიწყოთ.
0: გიორგი, შე თქვენც ჩემი არ იყოს შემორჩი თბილისს, არა?
1: შემორჩი.
0: კარგია. აბა მოდი ეს ნაწყვეტი იყოს რა, ავტობუსის ამბავი.
1: ხო.
2: აგერ ავტობუსი რომ დგას სეზონში თბილისში მიდის მაგი, ტურისტები მიყავს. მთარგმნელი ჩვენებული გოგოა, ვეთქვი და თქვენც დაგიყვანთ ზენათის
3: გარდა. არი გამიშვე. არი გამიშვე.
1: ნერგებია.
0: ნერგები, ყოჩა გიორგის ქეჭეჭური. ყობა აუცილებლად ნახეთ, ნერგები გაიხსენეთ ეს ფილმი, ვიცი რომ ნანახი გექნებათ. მეორე ნაწყვეტი ყურადღება გიორგი. ეს ძალიან მაგარი ნაწყვეტია.
4: ამი ნათენდება ამე მუშაშე.
5: შენი შრომა დაფასდება ნუგძინა
4: შენ. ნუგრინა შენ.
0: ორი. გიორგი, ქალბატონის ხმა მომესმა თუ დავისიცხე?
1: კი, ქალბატონის
0: ხმა. ა, გახლავთ, ხო? ესე მე არ მომეჩვენა, კიდე კაი. ორნი ხართ ესე.
1: ორნი ვარ.
0: კარგი. მე მგონი ქალბატონ შეცნობაში შეყავდით თუ მომესმა?
1: არა, პირიქით.
0: დაგეხმარათ, ხო? კარგი.
1: დაგეხმარათ.
0: მაშინ იყოს ეს მესამე.
6: ბანკერი თასი არ ჩამოგდებ ხობა. იმ გადახეს რამის არ გამოცლი?
7: გადავიდი აღარ თავს ხმაში.
6: გუშინა იგი ხარ, მაგრამ?
7: გუშინა არ წვიმდა, ბატონო.
6: აბა სტაფი
7: ოფიცალა. აკა.
0: გუშინა არ წვიმდა, ბატონო.
1: ეი, საბუტარელი ჭაბო.
0: ბრავო, გიორგი, ყოჩო, აი. აი, სამი ქულა.
1: სამჯერ მაქვს არეკილი. ხუთიდან დავიწყე, 5, 4, 3-ს ყოველ.
0: კარგი. დღეს იქნებ, ეხა მინიმალური დღეს არის 6 ქულა გვინდა რომ დავწინაურდეთ, ამიტომ თქვენიც, დღეს თქვენი დღეა, როგორც ჩანს. ნახოთ, კი ბატონო. ხო, ესე იგი ეს მუსიკა, ხო, მუსიკის ძროა, ხლა მეგობრებო?
1: კი ბატონო.
0: მუსიკა კინოფილმიდან. აუ ამ კინოფილმს მაგარი მუსიკა აქვს ზოგადად.
8: შენს ბახურღის ვერ ვინდა.
0: ნახე რა მაგრა იცის ის სასაული კინომანია ვიღაცა ეს. აბა მივიღო პასუხი, ვენდობით თუ არ ვენდობით? ვენდოთ გიორგი. კი ბატონო, 4 თოჯინები იცინია მშვენიერი. კარგი. ო მეხუთე.
9: მარანში შემიყვანა და პარები ჩამიკეთე. რაღაც შედიოდი შედალოცვილო. რაღაც შედიოდი. მარანში შემიყვანა და პარები ჩამიკეთე. რაღაც შედიოდი შედალოცვილო. რაღაც შედიოდი.
0: აბა სოფლის აშიკი, სრული პასუხი, 5 ქულა, 5-5, მშვენიერია. აი მესმის თამაში. აბა ნახოთ ახლა რომანტიკაში როგორ ერკვევით, გადავამოწმოთ.
10: კარგია. წვიმა რომ ხმაურობს, სახურავს.
11: დაშიხშირად წვიმს. რომანტიკა იკარგება.
10: კარგია. წვიმა რომ ხმაურობს, სახურავს.
11: დაშიხშირად წვიმს. რომანტიკა იკარგება.
1: ხშირად
0: წვიმს, ხო? დიახ, ხალი პასუხობს, ტაში ხშირად წვიმს, რომანტიკა იკარგებაო. ანუ თქვენთვის არისო ეს რომანტიკული, თორემ ჩემთვისო ხშირად წვიმსო რა, რომანტიკა იკარგებაო. არა. სამწუხაროდ არა. აი, რას ნიშნავს სიჩქარე? აი, კარგი იყო 5-5, მაგრამ ცუდი ის არის, რომ ფრე გვაქვს ახლა და უნდა ეცადოთ 6 ქულა ავიღოთ. 501-111-881.
12: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
13: ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, მე ძალიან მინდა რომ ეს ბოლო სამი გადაცემა ამ სეზონის მოგებებით წავიდეს, ამიტომ ძალიან გთხოვთ, ვიყოჩაღოთ. 6 ქულა მინიმუმ გვინდა, წესებს ვერ შევცვლით, რა თქმა უნდა, მე წესების მოყვარული კაცი ვარ, წესრიგიანი კაცი ვარ და იცით რომ აი ესეთ გამონაკლისებს არ ვაკეთებთ, ამიტომ უწესოდ ვერავის ვერაფერს ვერ

0: გადავცემთ, მაგრამ ჩვენი წესების შესაბამისად, თუ კი შეძლებთ ერთი ქულით მეტის აღებას, აუცილებლად დიდი შანსი გექნებათ მოგების. ანუ 5 არის ფრე, 2-ჯერ 5 და არის ზვიადი და გიორგის ქულები. შესაბამისად მათ ისინი სამწუხაროდ გამოეთიშნენ დღევანდელ კონკურსს, მაგრამ თქვენ გჭირდებათ თამასა ვინაიდან აწეულია, თქვენ გჭირდებათ მინიმუმ 6 ქულა. დიახ, არ არის ადვილი 6 ფილმი ზედიზედ გამოიცნო, მაგრამ ამის არაერთი ფაქტი გქონია და კიდევ გვექნება. ხო, აი გიორგი აჩქარდა, თორემ დიდი შანსი ჰქონდათ ახლა წინ გაღწევის და გაძრომის. არა უშავს. ზეგ დაგვირეკეთ აუცილებლად გიორგი ქალბატონთან ერთად და ვითამაშოთ. ახლა კი მომდევნო სტუმარი ყავს ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: გიორგი.
0: გიორგი. რამდენი ხართ ღმერთმა გამრავლოთ? არ ველოდი ამ ცხელ ზაფხულში ამდენი მსმენელი თუ დაგვირეკავდა, სიმართლე გითხრათ, რაღაც მეგონა რომ გასულები ხართ უკვე ქალაქიდან. იყავით თუ ჯერ არ წასულ ხართ თუ აწიაპირებთ თუ როგორ არის გიორგი საქმე?
1: არა, არა, ჯერ არ გავსულა.
0: თუ საერთოდ არაპირებთ არსაც წასვლას, აქ უნდა იყო ჩვენთან ერთად. აა, როგორ არის ჩაფიქრებული?
1: არ ვაპირებ, მაგრამ მაქანაში ყოველ შემთხვევაში გისმენთ ხოლმე, სადაც ამ ახსაშუალებს.
0: არა, მე რატო აზუსტებ, იცით რო გახვალთ, ვეღარ მოგვისმენთ, ეხლა კი დაიჭერს და დაუშვათ გორამდე არ მისული, მაგრამ მერე დაგვეკარგებით და ინტერნეტში თუ გვიპოვით ეგ არის და ეგ. მაგრამ იმედი მაქვს მალე დაბრუნდებით, ხო?
1: კი ბატონო, კი ბატონო.
0: მოგიგიათ ჩვენთან?
1: არა, მეორე ფრეკავს.
0: აჰა, კარგი. მოდი დავიწყოთ ახლა
1: მასშორის ის ბოლო ნაწყვეტი თქვენი გადაცემის გამო მაქვს ნანახი და იქედან ვიცი ეგ.
0: აბა მოდი გავუშვებ, ამით დავიწყებ მაშინ.
2: კარგია. წვიმა რომ ხმაურობს, სახურობს.
3: დაში ხშირად.
1: ხო, რა ვიცი.
3: რომანტიკა იკარგება.
1: თუ არ მეშლება ცისკრის ზარები.
0: ბრავო, ბრავო გიორგი, ცისკრის ზარები. ორი ადამიანი ჩაგვიჭრა ამ ნაწყვეტმა და თქვენ გინახავთ ეს ფილმი, კარგია. ანუ ჩვენთან ჩაგჭრათ ამ ფილმმა.
1: რო გავიდა უყურე
0: და თქვენ ჩაგჭრათ ამ ფილმმა ჩვენთან?
1: არა, უბრალოდ.
0: აა, უბრალოდ მოусმინეთ, კი ბატონო. პირველი ქულა გიორგის დამსახურებული, ნამდვილად. მეორე, ყურადღება.
4: პოლიტიკა ისეთი რამეა, უბრალოდ არ უნდა ჩაჯდეთ. თორემ შენ თუ ჩაჯექი და კატორღაში ბორკილია თროკიანე, იდეისთვის ობიატელმა იბრძოლოს თუ?
0: ძალიან ცნობილი ფილმი, ძალიან. პოლიტიკა.
1: აბრაკობაზე, ალბათ დაწყებულია.
0: ბრავო, კარგია. 2. ჩვენ იურად მივდივართ. მესამე.
5: არაგდებს კი არა, აგდებს. თელგრელანდას აგდებს. იმიტომ რომ გეშინდა რომ თავზე არ დაგეცეს. მე არ ფრის არმეშია. არ ფრის არმეშია. დამეცეს ხო?
0: დაკის დიკი არა, ვაი საკითხავია რა იყავიო, არა.
1: ავა გადარიეს და. ო. ვა. და ცისფერი მთები.
0: კი, კი ბატონო, კი. სამი
1: ქულები ამბა.
0: სამი ქულა, მშვენიერი. მუსიკა მოგვიახლოვდა. მუსიკაც იქნება, რა თქმა უნდა, რაღაც ისეთი. თქვენთვის ნაცნობი. გადავამოწმებ თუ ისმის ხმა, გიორგი? მუსიკა ისმის თქვენთან?
1: მავ ქა, ვინოსავლე.
0: ო, კი ბატონო, ადანდალი დანდალი.
1: ადანდალი დანდალი. ნუ ეს რავი ხა მე რაც მახსოვს, აი ცხამ იყო, დაიცა რაც გინახავს.
0: დიახ, დიახ, კი ბატონო, რაც გინახავს ვეღარ ნახავ. 4 გიორგის. გიორგი ჯერ დიდი ალბათობით ნახავს როგორც ჩანს, იმიტომ რომ თამაშია. მივდივარ წინ. ახო. აი ესეც კარგი ნაწყვეტია.
6: აბარა. მოღალატეები ხარო და.
7: მე რა შენ მოღალატე ხარ?
6: კი, მოღალატე კი არა, მეც ისვიდა, მაგრამ არ გამაჩერეთ ამ შემთხვევაში ისვის.
0: ო, გალატე კი არა.
1: კარგად არის თუ და
0: აბაო რა მე ჯერ სიტყვიერად გაგიმეორებ გიორგი ესე იგი აბა რა მოღალატე ხართო და მეરો ეკითხება ის მე შენ მოღალატე ხარო და აა მოღალატე კი არა მეწისკვილე ვარო ბარო არ გაბაჩერეს ვარ
1: მეწისკვილე ერთი იმაშია რა ფრია
6: აბა რა
1: მაცოს
6: გაიხარო მოღალატე ხარო
7: მე შენ მოღალატე ხარ
6: მოღალატე კი არა მეწისკვილე ვარ მაგრამ არ გაბაჩერეს არ შემწისკვილე
1: ყარყარეშია მგონი ხო რა დუასტერ
0: ყარყარეა ესა
1: აბა გაუშვებს
0: იგი. აბა და საბოლოო პასუხზველი.
6: აბა რა. მოღალატეები ხარო და.
7: მე რა შენ მოღალატე ხარ?
6: კი, მოღალატე კი არა მეწისკვილე ვარ, მაგრამ არ გამაჩერეს ამ ჩემწისკვილში.
0: არ გამაჩერეს ამ ჩემწისკვილშიო.
1: არ გამაჩერეს ჩემწისკვილში.
0: ოო, მაგაშია საქმე.
1: ამ სახიობიც იმის მსგავს.
0: დოდო აბაშიძეს?
1: არა.
6: აბა მოღალატეები ხარო და
7: მე რა შენ მოღალატე ხარ?
6: კი, მოღალატე კი არა მეწისკვილე ვარ, მაგრამ არ გამაჩერეს ამ ჩემწისკვილში.
1: აა, მოიცა. იმის მსგავს, რა ვიცი
0: ხარ. ბიჭო, ასმენა ძმაოს, აი და სად გადააბან, ახე წროხავ. კარგია. ხოჩა, ხოჩა, მაგრამ ეს ფილმი არ გაქვს ნანახი როგორც ჩანს.
1: აა არა ნაცხვეტები.
0: ხო, აი ჩვენთან გაქვს მოსმენილი და
1: სიუჟეტი.
0: კი, ნახე აუცილებლად ცოტა მძიმე, მაგრამ კარგი ფილმია ძალიან.
1: ვიცი, სინაასი ყველაფერი
0: ვიცი. კი, მესმის, მესმის. გიორგი, ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, 5-5-ია, ანუ თქვენ 5 ქულა გაქვთ. და წინ რო გავიჭრეთ ამისთვის ერთი კაი 6 ქულა გვინდა რა. ამიტომ მოვინდომოთ, მე საქედან ვეცდები ხელი შეგიწყოთ, იმიტომ რომ კონკურენტი არ ყავდა არავის ვაწყენინებ ამით. ვინაიდან ის ნაცვეტი უკვე გამოიცანით, რომელმაც ხუები ჩაჭრა. აა მე გავუშვებ სხვა ნაცვეთს სხვა ფილმიდან, მაგრამ ეს ფილმი მე მგონი თქვენ ჩაგჭრით, ამიტომ შევცვალოთ. აი ეს ნაცვეტი არის ძალიან მაგარი.
8: რა მაიძულა იქ დაებრუნებინა ამ გრიტებისათვის ჩვენი გურამის აძგანსვენებული ბებიას ოთახი. რამ გადაადგმევინა მას ეს ნაბიჯი თურმა
0: აა
8: მუქარამ
1: აა
8: ვაშრა ხოლოდ და ხოლოდ ნისმა სინდისმა და ნამს ოდიშე თქვენ გელი
1: ციკლი
0: ბრავო არის არის 6 კარგია კარგია აი ეს მომწონს ახლა გადავიდეთ მე7-ზე მე7-ზე
9: ჰაიჯერსი
10: ჩუდოშირა დროხმაროს სიტყვაცა ჟერსი აგიხსენი რა სანჩნა
9: რობელსა რობელსა
10: ჟერსი ჟერსი
9: ო აგ ჟერსი ჟერსი კი არა აი ვა ეგიშე სიტყვის მასალა
0: ჰაი ჟერსი
1: სიტყვები ვერ გავიგებ
0: ესე კაცი შეძახებს ჰაი ჟერშეიო ხო და ქალი ეკითხება ამ ჟერშის რო ამბობო ხშირადო ამ სიტყვასო რას ნიშნავსო ეს სიტყვა ჟერში ჟერში კი არაო ჟერშეიო ჟერშეი სიტყვის მასალა არისო მერე განუმარტავს აი ნახე კიდე ერთხელ
9: აი ჟერში
10: ჩუდოშირა დროხმარო სიტყვაცა ჟერში აგიხსენი რა სანჩნა
9: რობელსა რობელსა
10: ჟერში ჟერში
9: ო აგ ჟერში ჟერში კი არა აი ვა ეგიშე სიტყვის მასალა
1: ო
0: ჟერში სიტყვის მასალა ყოფილა
1: ა
9: სიკურია სმარი ვითომ. ხო არ
10: ვერ ვიხსენებ და. ჰაი ჟერსი! ჩუდოშირა დროხმარო სიტყვაცა ჟერსი. აგიხსენი რა სანჩნა.
9: რობელსა რობელსა.
10: ჟერსი ჟერსი.
9: ო აგ ჟერსი. ჟერსი კი არა. აი ვა ეგიშე სიტყვის მასალა.
0: არა. არა.
1: ეს აპეტი არ ვიცი ზაცა რომელი რა.
0: ახლა ორი ასაკოვანი ადამიანი საუბრობს, ხო ფაქტია, ორივე ბებია და ბაბუა ფაქტიურად რა.
1: ხო და აი მაგ ვარიანტში, აი ხმარი შეიძლება ის არ არის, მაგრამ ქოლერასო გაურბიან. ეგ ერთი ვერსია მაქვს,
0: რა ქვია. ქოლერასო გაურბიან? მე მგონი შენ ჩემზე მეტი ფილმი გაქვს ნანახი გიორგი.
1: ფიულებზე ვლება, მოიდაზურება რა ქვია მაგის.
0: აა.
1: არის ავარაუდოთ, მაგრამ ხო. მოგეთ არ მაქვს ვერსია და დავით.
0: არაუშავს, არაუშავს, ლიდერი ხარ, 6 ქულა გაქვს, ასე რომ დაველოდოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. მადლობა თამაშისთვის. გიორგი ბწკინვალე თამაში ჰქონდა დღეს. კარგ ფორმაში

0: ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანქილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: ეთერშია კინომანი.
6: მეგობრებო, ვაგრძელებთ კინომანს. ჩვენი სტუდიის ნომერ შეგახსენებთ 501-111-881 და ველი ყველას, ყველა ძვირფას მსვენელს, ვისაც ამ სეზონზე არ უფიქსირდება მოგება. სეზონი დავიწყეთ 22, ჯერ კიდევ 22 აპრილს, ძალიან დიდი ხნის წინ, და ვასრულებთ აგერ 31 ივლისს. და შემდეგ უკვე ახალ სეზონზე ნებისმიერ თქვენგანს, როცა არ უნდა მოიგოთ, თუნდაც დღეს ხვალ ზეგ, ხვალ ვერა, მაგრამ ზეგ მოიგებთ ალბათ, და პარასკევს მაინც გექნება შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენს გადაცემაში. და კიდევ ერთი წესი, საღამოს განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ გაქვთ მონაწილეობის უფლება, ეს უკვე ყველამ კარგად იცის, მაგრამ მაინც შეგახსენებთ. მეგობრებო, 6 ქულა აქვს ლიდერს, ველით შემდეგ მსვენელს, მე მგონი ზარია სტუდიაში, როგორც ვანიშნებენ. გამარჯობა.
7: დაგომშვიდობა ბატონო ბეკი.
6: ოო, ბატონ ილიას გაუმარჯოს. როგორ ახართ?
7: თავად როგორ ახართ?
6: მე კარგად. როგორ მიდის საქმეები? როგორ მიდის საქმეები? როგორ?
7: 5-ზე, ჩვენ რო გაგვიხარდება ისე მიდის.
6: აჰა. ძალიან კარგი.
7: ბომბაში ძალკე საოპერაციოში.
6: შედიურად, შედიურად, კარგია. გადასარევი. ბატონო ილია, მოდი დავსხოთ ახლა ახალგაზრდებს, ვანახოთ როგორ უნდა თამაში.
7: არა, არა, მე სამრაშენ
6: მიგდები. კი ბატონო, პირველი ქულა.
8: უკვე გზასვადეკი. ჩვენი ორგანიზაცია ჟანდარმებმა გაანადგურეს. ჩემი ამხანაგები ყველა დახოცეს. მაგრამ თუ არის ბრძოლის რაიმე ნიშნები მაშინ?
6: მაშინ? უკვე გასვადექი.
7: ა, მოჩა უკვე? აუ, კი ვერ მოუსმინე და
6: აბა, კიდევ ერთხელ ყურადღებით?
8: უკვე გასვადექი. ჩვენი ორგანიზაცია ჟანდარმებმა გაანადგურეს. ჩემი ამხანაგები ყველა დახოცეს. მაგრამ თუ არის ბრძოლის რაიმე ნიშნები მაშინ?
7: აა, ჟანდარმებმა დახოცესო ჩემი ისინიო?
6: აბა.
8: უკვე გასვადექი. ჩვენი ორგანიზაცია ჟანდარმებმა გაანადგურეს. ჩემი ამხანაგები ყველა დახოცეს. მაგრამ თუ არის ბრძოლის რაიმე ნიშნები მაშინ?
6: აა, არ მეგონა ასეთი დუმილი თუ იქნებოდა ილიასგან.
7: там პირველი ვეზე ეგრევე პირველი
6: ვეზე ვიცი არ ვიცი მე მგონი ძალიან ჩაგიტრიათ საოპერაციომ და მეორე და
7: ვეღარ ვიცი ვერა კინოები საყურებლა და
6: ილია ილიას აქვს უზარმაზარი მამულები არავინ ახლა ის დრო რო იყოს ძველი დრო არა ძველი დრო რო იყოს ხმამაღლა არ ვიტყოდი არ დაიჭირონ თქო შემეშინდებოდა ჯვარი წერია მაგრამ ახლა შემიძლია და უზარმაზარი მამულები აქვს ესე იგი ბაღები აქვს ზღაპრული და მაგარი მეურნე კაცი თან თვითონ მარტო ნუ კი ეხმარებიან ოჯახის წევრები რა თქმა უნდა მაგრამ ძირითადად წამყვანი ძალა ილიაა და მე ძალიან ვაფასებ შრომელ კაცს და ერთხელ ხელი მოგიმართოს მაგრამ ახლა რა გჭირს არ ვიცი
8: ყველა საკი

0: ჩვენი ორგანიზაცია ჟანდარმებმა გაანადგურეს. ჩემი ამხანაგები ყველა დახოცეს. მაგრამ თუ არის ბრძოლის რაიმე ნიშნები მაშინ?
1: რავი, ერთადერთი მე ვოცია მაგრა ის რესტორანში მას ისო შეხვდება დუკანში. მე ვლუდი?
2: არა, სამწუხაროდ არელი. ოთხშაბათგელით, ოთხშაბათს დაგვირეკეთ აუცილებლად. მადლობა ზარისთვის. ვაგრძელებთ 501-111-881.
3: ეთერშია კინომანი.
2: ესე იგი, გამოდის რომ ჩვენებურები ყველა ადგილზე არიან, ანუ ქალაქში იმყოფებიან, არსადაც არ გასულან და აი კიდევ ერთი მზარი სტუდიაში რადიო შაუწიოთ თუ შეიძლება. გამარჯობა. გამარჯობა, გესმით ჩემი ხო? 1212 გესმით? სვენელო, თქვენ მოგესალმებით, თქვენ პირადად. დიახ, დიახ, გესმით ჩემი ხო? სვენელო. ესე იგი, სვენელი მელოდება რადიოში, არა და მე ვესაუბრები ტელეფონში უკვე. ა გაითიშა კიდეც ამასობაში. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით, გეთა.
2: ა გამოცდილი კაცი გვირეკავს აშკარად.
1: გამოცდილი ხო, მოგებაში არა.
2: სახელი გითხარით?
1: გეგა.
2: გეგა, რამდენ სვამთ ისე ერთ დალევაზე, რომ დაждდებით მაკაცებში? ა? ა
1: გაჩნია სასურველი და კომპანიას.
2: რა თქმა უნდა, რკაციტელი, რა თქმა უნდა, მილდიანის და კომპანიას აძმაკაცო.
1: ო სამი ვაში ნაკლები არა ხა.
2: ო მერე ნაბახუსებს რას უშვები? თუ ა მილდიანს არა აქვს ნაბახული, კარგი გამახსენე.
1: არა, მაგას არა
2: აქვს. არა აქვს. გეგა, გეგა, მოდი ვითამაშოთ, აბა. ესე იგი 6 გულიანი არის ლიდერი და გვჭირდება 7. თქვენ იცით და თქვენმა ვაშკაცობამ.
1: ნახოთ,
2: აბა. რაღაცა ისეთი პაუზა გააკეთა გეგა. ხო, დავიწყოთ, რა ვიცი.
1: მარტივით.
2: ა კარგი ხო მარტივით. ა აი ეს მარტივია.
4: კალციუს, ფალციუს, ნაციუს, ფაციუს ი პრას. კალციუს, ფალციუს, ნაციუს, ფაციუს ი პრას.
2: კალციუს, ფალციუს, ნაციუს.
1: ლევანე ქიმის განუმეორებელი რეცეპტი არის დარდო.
2: არ დაიდარდო, კი ბატონო, პირველი ქულა, შვენიერი. გავხსენით, მოდი მეორეც ეს ნაწყვეტი ძალიან მიყვარს მე და იმედი მაქვს თქვენც მოგცემთ ქულას.
4: ისე პარიკ მაგას შეჭერა დაშერ. რაუნდა. არი მაგრაცელი. და კარ ხაზე აფი ყოფნა. მით მე დასოცა. შეიძლება არკადურასა რაცა.
5: ლეთე ბიახასაში გამოდინა პოთადი თქვენი საპარიკ მახეროს.
4: მადლობა სურახელ.
2: პარიკ მახერს რა უნდა? კარგი მაკრატელი. კარგი მუშტარი. ბატონო?
1: ძალიან ძველი ფილმია რაღაც.
2: ფილმი არის ძალიან ცნობილი პირველ რიგში და თქვენ აბსოლუტურად კარგად იცით ეს ფილმი.
4: ისე პარიკ მახერს შეჭერა დაჭერს. რა უნდა? კარგი მაკრატელი. კარგი მუშტარი. და კარ ხაზე აფი ყოფნა. მით მე დასოცა. შეიძლება არკადურასა რაღაცა.
5: ვეცდები
2: ახალ სახლში გამოგინახოთ, ადგილი თქვენი საპარიკ მახეროს. მადლობა
1: სურახელ. ხალმა რა უთხრა, გესმოდა, დგეგა? ვეცდები ახალ სახლში
2: გამოგინახოთ. ო, თქვენი საპარიკ მახეროსთვისო. აქ არის ზაღლის თავი დამარხული, მე თუ დამიჯერებ.
1: აი, ხმას არ ვეცდა, ის თავი და როგორ იქნება ეს
2: ხმა? ახალს არ არა, ერთი წამით. ა შინაარსობრივად რომ მიყვეთ, ახალ სახლში გამოგინახოთ ადგილი, რას ნიშნავს?
1: აუ
2: ახალ მოსახლეა, ახალი ესენებული კორპუსია. აა, დაადგა გეგა სწორ გზას.
1: მაგრამ ვაიც
2: ვერ ხდები. რას ამბობ კორპუსი?
1: შენ აბეს არაფერს.
2: ორი კარგია, არის. შენიერი მივედი დასკვნამდე, კარგია ორი ქულა. კარგი, გავაგრძელოთ. ა კორპუსზე გამახსენდა სხვათაშორის.
6: 167 კაცი ცხოვრობს ამ სახლში, დაწყებული მოხუცებიდან გათავებული ძუძუმწოვარ ბავშვები.
2: რა 67 კაცი ცხოვრობს ამ სახლშიო?
1: აი სხვა არის ხო?
2: ეს სხვა არის. და ნახეთ უკანა ფონს დააკვირდით, იქ ვიღაცა მღერის კიდეც ამ საუბრის ფონად.
6: 167 კაცი ცხოვრობს ამ სახლში, დაწყებული მოხუცებიდან გათავებული ძუძუმწოვარ ბავშვები.
1: სიმართლე ჩვენს მაგრებში?
2: არა, გეგა, მიჩქარა და ორი ქულით დაგვემშვიდობა.

0: სამწუხაროდ არ არის ეს სინათლე ჩვენს ფანჯრებში 501-111-881.
1: ეთერშია კინომანი.
0: გახურდა ეთერი, შემდეგი, გამარჯობა.
2: გამარჯობა ბიჭი.
0: დავითი.
2: კი ბატონო.
0: როგორ ახართ?
2: კარგად, თავს როგორ გიკითხო?
0: კარგად, დავით, კარგად. აბა, რასაპირებთ ახლა, სადმა დაისვენოთ?
2: რა ვიცი, ალბათ ზღვაზე წავალ.
0: ზღვაზე ამბობენ, კარგი თევზი იჭირებაო.
2: ე
0: სლავური თევზი.
2: ხო. ამბობენ.
0: ამბობენ. გადავამოწმოთ უნდა. ხო, ესე იგი, მოდი ამით დავიწყოთ, დავით.
3: 167 კაცი ცხოვრობს ამ სახლში, დაწყებული მოხუცებიდან გათავებული ძუძუმწოვარ სახლში.
2: ეს ფილმი
0: წინამორბედმა რა თქვა, გესმოდათ?
2: აა, ვერ გავიგონე რა თქვა.
0: სინათლე ჩვენს ფანჯრებშიო. და და და წავიდა დაგომშვიდო.
2: სინათლე ჩვენს ფანჯრებში არ არის, ეს არის ჩვენი ეზო.
0: არის, ჩვენი ეზო, დავით ყოჩახ, პირველი ქულა, კარგია. მეორე.
4: ხალი მომყავს. ხელის მომგედედ მინდი ხარ.
5: ხალი მომყავს?
4: ხო.
5: თუ ხალი მომყავს, ჩემს მეტი ვინ უნდა იყოს ხელის მომგედე? წამოდი, პური გავტეხოთ.
2: ვა.
0: ხო. რავა.
2: რავა.
4: ხალი მომყავს. ხელის მომგედედ მინდი ხარ.
5: ხალი მომყავს?
4: ხო.
5: თუ ხალი მომყავს, ჩემს მეტი ვინ უნდა იყოს ხელის მომგედე? წამოდი, პური გავტეხოთ.
0: ხელის მომგედე რომელ ფილმშია, დავით? ახლა ნუ დაიბნევით. ძალიან ცნობილი ფილმი. ხელის მომგედე, ხალი მომყავს, ხო?
2: ორი ვერსია მაქვს.
0: თანუყურე, ხალი ხალი ხალი მომყავსო, ხალი, ცოლი მომყავს კი არა, ხალი.
2: ხალი მომყავს.
0: ხო, ხალი მომყავს. ხო,
2: აი ორი ვერსიას ვიტყვი მაშინ რა.
0: გამოუშვით.
2: აა, ან ხევისბერი გოჩა, ან სისხლიზარები, ორიდან ერთ-ერთი უნდა იყოს
0: შეიძლება. ამ ორიდან ერთ-ერთია, დიახ. ამ ორიდან ერთ-ერთია.
2: აჰ, მაგრამ ის
4: ხალი მომყავს.
2: ამიდან არის ჩამოსული და რა,
4: ხელის მომგედედ მინდი ხარ.
5: ხალი მომყავს?
4: ხო.
5: თუ ხალი მომყავს, ჩემს მეტი ვინ უნდა იყოს ხელის მომგედე? წამოდი, პური გავტეხოთ.
0: ესე იგი, თუ ხალი მომყავსო, ჩემს მეტი ვინ უნდა იყოს ხელის მომგედე? ანუ ეკუთვნოდა ამ კაცს ხელის მომგედეობა.
2: ხო, ეკუთვნოდა.
0: თან წამოდი, პური გავტეხოთო.
2: აა. ხოსა
0: მეტა რომელი?
2: ის არის მასშტაბებელი, რომ ქალაქიდან ჩამოდის და ის ალბათ ცოლს იტყოდა ჩემი აზრით.
0: აჰა.
2: თან არ ეკუთვნოდა.
0: ნახე, კაცური ლოგიკა როგორ მუშაობს, აა, აი.
2: ესეთი ის იყო და რა ვიცი, მოდი.
0: რა ის ხელოვნური ინტელექტი რა. იყოს რა ხევისბერი გოჩა, ორი ქულა, კარგია. შვენიერ გამორიცხვის მეთოდით მივედით მეორე ქულამდე. მესამეც არ იქნება. ხო, არ იქნება რთული.
6: ოპერაცია დამთავრებული. შეგიძლიათ მშვიდად იძინოთ. კოცნი თქვენს ნაფეხურებს. ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლიათ მშვიდად იძინოთ. კოცნი თქვენს ნაფეხურებს.
0: ხმა უნდა. ოპერაცია დამთავრებულიაო, შეგიძლიათ შვიდათ იძინოთ. ვკოცნი თქვენს ნაფეხურებსო. ხმას დააკვირდი, ხმის ტემბრს. წესით ადვილია, ძალიან ცნობილი ფილმია.
6: ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლიათ შვიდათ იძინოთ. კოცნი თქვენს ნაფეხურებს.
0: რა ოპერაცია დამთავრებულია?
2: ის ოპერაცია არის, ეგარია.
0: აა, რისია? მაგაშია საქმე, აბა რა.
2: გახელობის ოპერაცია, რისი ოპერაცია ეხლა ფილმი ფილმია?
0: ბრმანაწლავის არ იქნება გარანტიას გაძლევ. კიდევ ერთხელ გაუშვებ.
6: ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლიათ შვიდად იძინოთ. კოცნით თქვენს ნაფეხურებს.
0: არა, დავით, ეხლა მოდი ლოგიკურად რო ვიფიქროთ, აი კაცური ლოგიკა ისევ რო ჩავრთოთ. ო, თუ სამედიცინო ოპერაცია, კოცნი თქვენს ნაფეხურებს რაშუაში.
2: ხო, არ არის. ხო, ეგ
0: რაშუაში.
2: უფრო, ხო, რა.
0: აგ რაღაც რომანტიკასაც აქვს ადგილი. კოცნი თქვენს ნაფეხურებს როგორ ნათქვამია?
2: რაღაც ჩორს არის, ან სადღა ჩორს არის, აი რაღაც კუნძულზე, ან რა ვიცი მე,
0: საჭიროება. აი, დავითის ფანტაზიებს საზღვარი არ ქონია.
6: ოპერაცია დამთავრებული. ხო, დაგვიწყდა. შვიდად იცი. კოცნი თქვენს ნაფეხურებს.
0: ოპერაცია დამთავრებულია, რა ოპერაცია დამთავრებული?

0: აი მაგას თუ გასცემ პასუხს, ფილმი ეგრევე ამოტივტივდება თავში. და ხმას არ უსმენ. ხმის ტემბრი, მსახიობი ვინ არის ეს? ვინ?
1: აბა ეს ის.
0: მე გეტყვი, ეს ფილმი 10-ში შედის მინიმუმ ყველაზე ცუდ ვარიანტში ცნობადობიდან გამომდინარე.
1: აი ეს არ არის ხო ის რა ქვია, ისეთი ფილმი მხიარული და ანუ
0: კომედია. არადანაირად, არანაირად კომედიური ფილმი არ არის.
2: ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლიათ შვიდად იძინოთ. კოცნით თქვენს ნაფეხურებს.
0: სხვათან შორის, აი ეს რომანტიკული ელემენტები ამ ფილმში ბევრია. რომანტიკა არის, კი. ზაფრა, თუმცა უფრო ტრაგედია ვიდრე რომანტიკა და სიყვარული და
1: სადღაც ანუ სხვა ქვეყანაში ხდება და უგზავნის ალბათ წერილს რაღაცა ეგეთი მსგავსი.
0: აა, წერილს წერს?
1: ალბათ, არ ვიცი.
0: და ოპერაციაში რა იგულისხმება მაშინ?
1: ამ კონძულზე არიან სადღაც რაღაცა დამთავრდა, არ ვიცი, რავი, აი ვხდები ხა მაგნეს, მაგრამ
0: კონძულზე რა ოპერაცია უნდა დამთავრდეს? სპილოს გაუკეთეს ძლის ტვინის გადანერგვა.
1: მოდი ერთი ერთი ერთი ისა მაგ, არა, სამედიცინო კუთხით გამოვიცხეთ, იმიტომ რომ
2: ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლიათ შვიდად იძინოთ. კოცნით თქვენს ნაფეხურებს.
0: და რატო გადაწყვიტე რომ წერილს წერს და არა პირადად ეუბნება?
1: ა, შეიძლება.
0: აი რატო, რატო, ხო, მე ვერ მივხვდი, რატომ წახვედი აფრიკაში, მაგრამ.
1: ა. ამიც.
0: რაღაცა ოპერაცია ჩატარდა, დამთავრებულია. შეგიძლიათ მშვიდად იძინოთ, ანუ არიფორია ქოთ და კოცნი თქვენს ნაფეხურებს. რატომ? ესე იგი მამაკაც ხო არ ეტყვის ამას, არა?
1: არა, მამაკაც არ ეტყვის, ხო, ქალბატონს ეუბნება.
0: ხო. მეტი რა უქნა, რა გავაკეთო რა? როგორ მიგანიშნო, როგორ? აი ენაზე კინაღამ წამომწდა ერთ მომენტში, მაგრამ
1: კარგი, ანუ ჰა. მაინც ოდი ორს ვიტყვი ისე თუ არ არის.
0: ა დაგო ჯერ დაგომშვიდობე და მე რა თქვი? ხო,
1: დაგოტებს უსურებ ჩვენს მოდემონს,
0: ეგრე რო
1: გარეიტინგული.
0: კი ბატონო.
1: და ბევრი ელოდება, ერთ სულია გამოვიდეს. ამში ან შეიძლება ამ ფილმიდან ხომ არ არის სიტყვაზე ან წუთი სოფელი ან ჯვარცმული კუნძული ორიდან ერთი.
0: არც ერთი, არა სამწუხაროდ. გემშვიდობები დავით, აუცილებლად გავუშვებ ამ ნაწყვეტს, დაელოდეთ, კარგი ფილმია და უნდა ნახოთ თუ დაგავიწყდათ აუცილებლად. მოდი რეკლამაზე გავიდეთ, მცირე სარეკლამო ჭრა და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees.lg.
4: Реклама. ჩვენებურზე.
5: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.lg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.lg.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
7: ეთერშია კინო

0: კიდევ 9:30 საათი გვაქვს წინ და ლიდერს 6 ქულა აქვს. გვჭირდება 7 ფილმის გამოცნობა. ZDZ. სტუდიის ნომერი 501-111-881. გამარჯობა მსვენელს.
1: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: გია გაწუხეს.
0: ოო, ბატონ გიას გავუმარჯოს. როგორ ახარ? როგორ?
1: ალო, თავადობ დანდებით.
0: კარგად, ბატონო გია.
1: ეს შეეგუეთ ახალ გარემონტებულ სტუდიას.
0: ჯერ სად არის ბატონო გია? გაჩში და ცემენტში ვზივართ აგერა და გესაუბრები თქვენ. პროცესში ვართ. იცით რატომ? რადიო სტუდია ცოტა სპეციფიურია. ანუ თავისი დათბუნებად კი არა და ხმის იზოლაცია სჭირდება. ელექტროგაყვანილობაც სპეციალური, კამერები, განათება, ასე შემდეგ, ამიტომ ცოტა რთულად მიდის პროცესი, მაგრამ სექტემბრამდე დავასრულებთ როგორც ჩანს. თქვენ როგორ ხართ? არაპირებ დასვენებას?
1: არა. სანამ არ მომიგებ მანამდე არ გავიგე.
0: არავით არის დასვენება. მხოლოდ გამარჯობა, კი ბატონო. ხო და ეს ნაწყვეტი იქნებ გამოიცნოთ.
2: ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლიათ მშვიდად იცინოთ. კოცნი თქვენს ნაფეხურებს.
1: ვაიმე, ახლა პირველსავე უნდა ჩავიჭრა ფასტიურად.
0: არა, არა, ეს ფილმი იცით კაცო თქვენ. ხმა ვერ იცანით.
2: ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლიათ მშვიდად იცინოთ. კოცნით თქვენს ნაფეხურებს.
0: მე მახსოვს, რომ ეს ფილმი თქვენ გამოიცანით სხვანაწყვეტით. ძალიან ცნობილი ფილმია. რომანტიკით სავსე. თან ცოტა ინტრიგაც არის, ნახე, ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლიათ მშვიდად იცინოთ. კოცნით თქვენს ნაფეხურებს.
1: კოცნით თქვენს ნაფეხურებს.
0: როგორი რომანტიკულია.
2: ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლიათ მშვიდად იცინოთ. კოცნით თქვენს ნაფეხურებს.
0: აი წეღამ საუბრობდით ჩვენ დავითთან, თქვენ წინამორბედთან, რომ სამედიცინო ოპერაცია ნამდვილად არ იქნებოდა ეს. ისეთ პერიოდში.
1: ბატონო, კი ბატონო, ძალიან.
0: ესე იგი, რა სახის ოპერაცია? რას ნიშნავს? სხვა რა უნდა იყოს ოპერაცია? აა
1: რაღაც რაღაცა, რაღაცამ რაღაცა.
0: ოო.
1: ავალა შეუსრულა.
0: ოო. ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლიათ მშვიდად იძინოთ. რაღაც ოპერაცია ჩატარდა, რაღაც პროცესი ჩატარდა. ან შეიძლება, არ ვიცი, ნუ მოკლედ, რაღაცა გააფუჭეს, ან გააკეთეს პირიქით. შეგიძლიათ მშვიდად იძინოთ, ვკოცნი თქვენს ნაფეხურებს. როგორი რაღაცნაირად ეუბნება, აი დააკვირდით.
2: ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლიათ მშვიდად იცინოთ. კოცნით თქვენს ნაფეხურებს.
0: ბოლოსკენ ნაფეხურებს.
1: აა
0: ეს ხმა, წესით, თუ ეს ფილმი ახლახან მაინც გაქვთ ნანახი და არა ხმა ბავშვობაში. ხმა არ შეგეშლებოდათ.
1: ხმა თითქოს მორტალოს ხმა არის.
0: როგორ არის?
1: რაურაო? ხმა არის.
0: რაურა?
1: გუგარაჩა.
0: პირველი ქულა კარგია. წამოცდა გიას. აх, ეს კარგი იყო. დავით მორტალო და კუკარაჩო უნდა ნახო აუცილებლად. გაიმეორო ბატონმა გიამა ცხვათაშორის და ჩვენ ვაგრძელებთ თამაშს გიასთან. ეს პირველი ქულა. კარგი იყო. რატო გაგიჭირდათ? მაინც ვერ მივხვდი, მაგრამ ნუ ფაქტია რომ გაგვიჭირდა. დიდი ხნის წინ ახეთ ალბათ ფილმი.
1: კი, აი ეს მომენტი
0: ეს მე მგონი ის მომენტია, როცა
1: ნაფეხურებს.
0: როცა პროვიზორთან კი არა, აფთიაქში რო არის, ხო? მაშინ არის მე მგონი, როგორც მახსოვს.
1: კი ბატონო.
0: კი ბატონო, მეორე იქნება ძალიან რთული, ასე რომ მოემზადეთ.
3: ვისი ხარ ბიჭო შენ?
4: ვურკუხიტიას ვაჟი გახლავარ ხალ ბატონო.
0: ვისი ხარ ბიჭო შენ და ბურდღუხვიტიას ვაჟი გახლავართ ქალბატონო?
3: ვისი ხარ ბიჭო შენ?
4: ბურდღუხვიტიას ვაჟი გახლავართ ქალბატონო.
1: მაცი ხვიტია მაშინ.
0: ბურდღუევიჩი. კარგი, ეს
1: ცოტა დამზადებდა შემაშინებელი.
0: კარგი, ეს ორი. აა შემდეგი არის აი ეს არის რაღაც უნიკალური ფილმი.
5: აპერო ე ვერევანე და?
6: ნე, სან ფრანცისკო.
5: აპერო ე ვერევანე და?
6: ნე, სან ფრანცისკო.
1: მინინო.
0: იმათო

0: ნუ სამი. აქ თუ გახსოვს გია რაზე საუბრობენ, წყალზე მე მგონი, ხო?
1: კი ბატონო, წყალზე საუბრობენ.
0: კი. აა ესე დილიჟანი სან-ფრანცისკო.
1: ანუ მესტერ მირეზანი მაგ.
0: ხო, ხო, ხო. მუსიკის ძროა მაგას ვერა უცხდებით.
1: ო, აი აქ
0: არის. რავიც ეს ისეთი მელოდია წესით არ უნდა გაგიჭირდეს.

0: რეკორდი?
1: დიახ, რეკორდი, 4. გამეორებაც არ დაგჭირდა. მე 5.
2: სვეშამი. წეშვილი. სვეშამი.
1: სვეშამი.
0: ცეცი ბაირაღები.
1: 5. ეს უნახავს, ხედავ შენ? ეს იცის. კარგი, მიუახლოვდით ლიდერს, ამიტომ ცოტათი გავართულებთ ჩვენც ახლა აქ სამბებს. ცოტათი, ცოტათი, ძალიან არა. აი ეს ფილმი ძალიან კარგი ფილმია, ხოთაშორის საერთაშორისო აღიარებას კი აქვს ამ ფილმს მიღებული და იმედი მაქვს გამოიცნოს ბატონი გია.
3: აღარ მოგდეს ზეცანცალი აღარა, ჰა? როდის კიდე დამოიძო ლაგამი?
4: ე, ვაჟია, ლაგამი ამაიტა ლაგამი.
3: ესეც სახრე, ე?
4: ვიჟელეთ, ხო?
3: უგიალეთ.
1: როდის გინდა ამოიდო ლაგამი? გია, ცოლიანი კაცი ხარ? არა,
0: არა.
1: მერე? აღარ მოგბეზრდა წანწალი?
0: მაგარია საუბარი. ცოტა ცუდათი.
3: აღარ მოგბეზრდა წანწალი აღარა, ჰა? როდის გინდა ამოიდო ლაგამი?
4: ე, ვაჟია, ლაგამი ამაიტა ლაგამი.
3: ესეც სახრე, ე?
4: ვიჟელეთ, ხო?
3: უგიალეთ.
1: აჰა. ალბათ მაგაზია, იმიტომ რომ ადამიანს ახლა ლაგამს როგორ ამოუდებნე, რა ვიცი. ლაგამ აბჯარ უნაგირსა.
0: მათიქოს მეცნობენ.
1: ესე იგი, საუბარი არის რომ ასაკოვანი ადამიანი შენიშვნას აძლევს ახალგაზრდას, არ მოგბეზრდაო, ეს წანწალიო, როდემდე უნდა იწანწალო? სხვები ეხუმრებიან, აჰა, სახრეც აქ არისო. და მერე თვითონ ეს ასე ვთქვათ, მიზანში ამოღებული კაცი ყვირის მიშველეთ ხალხო, ნუ ხუმრობითა, თქმა უნდა. კიდევ ერთხელ გავუშვებ ნაწყვეტს.
3: აღარ მოგდეს ეცანცალი აღარა, ჰა? როდის კიდე ამოიძო ლაგამი?
4: ე, ვაჟია, ლაგამი ამაიტა ლაგამი.
3: ესეც სახრე, ე?
4: ვიჟელეთ, ხალხო?
3: უგიალეთ.
1: ვაჟია, ლაგამი ამოიძე, ლაგამიო, ვაჟია.
0: ერთ ფილმზე მაქვს ეიტლი, მაგრამ იქრობ ახლა.
1: ხო, ეჭვი, ეჭვი კარგია. თუ ცუდია.
3: აღარ მოგდეს ეცანცალი აღარა, ჰა? როდის კიდე ამოიძო ლაგამი?
4: ე, ვაჟია, ლაგამი ამაიტა ლაგამი.
3: ესეც სახრე, ე?
4: ვიჟელეთ, ხო?
3: უგიალეთ.
0: კარავანი როარი, მაგრამ

0: არა, სულად უნდა მითხრა, ვერ ჩაგიტვი.
1: კი, ეს
0: კიდე არა, კიდე?
1: აი მე ხავე.
0: დიდი არა. პატარაც არა, პირდაპირ გეტყვი, რომ დრო არ
1: დავკარგო.
0: არა. 1963 წელს არის გამოშვებული ეს ფილმი. სხვათაშორის ძალიან სერიოზული სახეობები თამაშობენ.
1: არა, ნუ თამაშობენ ეს ისე.
0: და თუ სწორად მახსოვს, კანის კინოფესტივალზე იყო. დიახ. 55 წლის შემდეგ დაბრუნდა. კანის კინოფესტივალზე.
1: თეთრი ქარავანი.
0: თეთრი, დიახ, თეთრი ქარავანი. 6, კი ბატონო. კარგი ბატონო. აქ ამ შემთხვევაში ჩემ

0: წაგების დრო არ არის. ვინაიდან უკვე ფრე გვაქვს, არ ინერვიულოთ, შვიდათ მიუყვეთ თამაშს. აა მე რა თქმა უნდა ახლა არ გავართულებ, იმიტომ რომ კონკურენტი არ ყავთ. მაგრამ ისეთ ფილმი იქნება ცოტა იშვიათად ნანახი, თუმცა უნიკალური.
1: რამაიდრებით და
2: ამოხალ შავზღვაში.
1: მე
2: აქ ამოხალ.
1: რამაიდრებით და
2: ამოხალ შავზღვაში.
1: მე
2: აქ ამოხალ.
0: ამაიძურებით და ამოხვალთ შავ ზღვაში. მერე აქ ამოხვალთო.
3: აჰა. მსახიობი ვიცით?
0: შვენიერი თუ ვიცით?
1: ამაიძურებით და
2: ამოხვალთ შავ ზღვაში.
1: მერე
2: აქ ამოხვალთ.
3: ვაი. ვაიმე.
0: ამაიძურებით და ამოხვალ შავ ზღვაში.
3: თითქოს გივიბერი გაშვილია. თითქოს.
1: ამაიძურებით და
2: ამოხვალ შავ ზღვაში.
3: მერე
2: და გურამ
3: ფიქრია.
0: ვინ ურევია?
3: გურამ ფიქხალავას ხმაც არის.
0: მეშვიდე ქულა აგიასთვის ეს.
3: ბატონო,
0: მე მგონი ასეთ კარგი მაჩვენებელი არ ქონდა თქვენ.
3: მეშვიდამდე ვარ
0: 100 მეტია. კი, კი, გამახსენდა, კი. რთული დღე იყო საკმაოდ, კი. აბა, შემდეგ კიდევ ერთხელ გავუშვებ ყურადღება.
1: ამაიძურებით და
2: ამოხვალ შავ ზღვაში.
1: მერე
2: აქ ამოხვალ.
0: იქით ვინ ეკითხება? ამას თუ გავიხსენებთ, მერე რო ეკითხებიან იქ ხალხი სხვა ისმის.
3: ხო.
0: აი სად რა სიტუაციაში ეკითხებიან ამ ადამიანს და რას უხსნის საერთოდ? ამაიძურებით და ამოხვალთ შავ ზღვაში. მერეო?
3: რაღაც გეოგრაფიას ასწავლის, მეტყობა.
0: შესაძლებელია. აა ამოხვალ მერეო, მერე აქ ამოხვალთო რა, აქო.
3: აქ ამოხვალთ ჩოხშიო.
0: ანუ შავი ზღვიდან მერე აქ ამოხვალთ.
3: ორი ვერსია მაქვს.
0: აი, ეგ უკვე მომწონს.
3: ეს ალბათ ცოდი შვილები და არა ცოდი შვილები არა, ეს ადამიანთა სევდა და მეორე სტატიებს.
1: ამაიძურებით და
2: ამოხვალ შავ ზღვაში.
1: მერე
2: აქ ამოხვალ.
3: სამოთხის გვიტები.
0: ბრავო. არის, სამოთხის გვიტებია, კი ბატონ. 7, კარგია. რატო წახვედი გურამ ფირცხელავასკენ, რატო წახვედი ვერ მივხვდი, მაგრამ
3: აი თითქოს ხმა იყო.
0: ხო, კი, რაღაც ბოლოსკენ მეგრულად უკცევდა თითქოს, კი ბატონო, ხო. ეს 7 ქულა გამიხარდა ძალიან სიმართლე გითხრა, იმიტომ რომ 6-6 არ გვაწყობდა ნამდვილად. არა და ასე რჩებოდა. მოდი
3: 6-6 იყო უკვე, ხო ესე არის დაბადებული.
0: არა, ნამდვილად წინ წავედით უბრალოდ ერთი ნაბიჯით, ვინაიდან ფრე არ გვაწყობს როგორც ვთქვით. და ახლა მოდი მუსიკას მოусვინოთ კინოფილმიდან.
3: აა

0: გიას გაეცინა. ეხა შენც არ მითხრა გია, სიტყვები ვერ გავიგეო.
1: სიტყვები ვერ გავიგეო,
0: ერთმომსანამა მითხრა. რას გაიგებდი მე, უთხარი ფრანგულია.
1: სკოლაში ფრანგულს
0: ვსწავლობდი. იმიტომ გაგეცინა. აა, სად გამოგადგა? ხედავ, მასწავლებელი გეუბნებოდა რაში გამოგადგება ფრანგულიო. აა, ბატონო, აგე რა.
1: ნომაში შემხედა ფრანგული სიმღერა და გამოვიცდო ფიროსმანი როე.
0: ბრავო, ბრავო, ბრავო, ბრავო, ბრავო, ბრავო, ყოჩა. რვაკულა. განმეორებას არ დასჭირდა. ყოჩა ღია, ყოჩა. ეს მე მგონი, არ ვიცი, როგორ, რანაირი.
1: ჩაჭრილი
0: ხარ ამაზე. და მე როგორ ჩვენთან გამოიცნო ვინმე უნდა დაიმახსოვრე ალბათ.
1: არა, მე მოსკენი.
0: დასერჩი. ყოჩა, აი საკუთარ თავზე მუშაობს კაცი. და სხვათაშორის დაუფასდა კიდეც, ეს უკვე მერვე ქულაა. ძალიან კარგი. ახლა უნდა ვეცადოთ გია, რაც შეიძლება მეტი ქულა ავიღოთ.
1: კი ბატონო.
0: და გავამყაროთ ჩვენი დღევანდელი
1: მოგების შანსი.
0: დიდი შანსი სხვათაშორის, უკვე დიდი შანსი, იმიტომ რომ 8 ქულა ეს საკმაოდ დიდი ზღვარია. ყურადღება შემდეგი.
2: გაგნებართ. ვინახართ?
3: გაჩაგერგებულოთ ქალბატონო. სოციალისტი ვარ. სალდათე მომდევენ თუ დამიჭირეს საჭობელ არ მცდება. დამალეთ.
2: კი, მაგრამ
1: ქალისტური.
3: აი, უკვე კიბეზე მოდიან. ჩიკარ.
0: მომყევით. აბა?
1: ქალისტვისი.
0: 9, ეს რა მარტივად გამოიცანი გია რა იყო?
1: აა, მოსოდა.
0: აცი გიას ვეღარ გავაჩერებთ მე მგონი, ისე მოიქოქა. დავიღო. აბა შემდეგი.
1: ასეთი რამეც შეიძლება რომ ვიკმარო ეს 9 ქულა.
0: 9.
1: საერთოდ მიიჩეთ საშუალება რომ იყოს.
0: არა, არა, უნდა გავაგრძელოთ, არ შეიძლება.
4: აი, დაბრუნდი, ა, სოფიომ გითხავ. ხო.
5: გიორგი მომიყვან.
4: რადგანახა?
0: ბაზარში, იმდენი მეხვეწარო. მაშ დაბრუნდი, არა სოფიომ მკითხავო. ხო, გიორგი მომიყვანაო.
1: ვა.
0: სოფიომ მკითხავი, რომელ ფილმშია? თან ნახე, რისი ხმა ისმის გია?
1: აბა, ეს გავიგე.
0: აბა, ის ხმა, ხმა ფონად რაც ისმის თუ გეცნობა, შენ ის გადავამოწმოთ.
4: მაშ დაბრუნდი, ა, სოფიომ მკითხავო.
5: ხო. გიორგი მომიყვან.
4: რადგანახა?
5: ბაზარში, იმდენი მეხვეწარო.
1: აჰა. ძროხას წველი.
0: აა, წოდნია, კი ბატონო.
1: ძროხას წველი. სოფიონ მკითხავ, დოდო აბაშიძე მან.
0: აჰა. აი, რეზუმირება გააკეთა კაცმა ეგრევე.
1: ასაგებია მან.
0: მარა ეს ფილმი დანახი არა აქვს. ასიანი. თორე იმდენი რამე ჩამოთვალე ახლა, რომ პირდაპირ ფილმის სახელწოდება გააკლია.
1: კი ბატონო, ეს სოფიონ მკითხავ, ეს არის იმდენი.
0: ძროხა და სოფიო მკითხავი. თან მეწველი ძროხა ის მარტივი კი არა უბრალოდ.
4: ბაშ დაბრუნდი, ა, სოფიო მკითხავ.
5: ხო. გიორგი მომიყვან.
4: რადგანახა?
5: ბაზარში, იმდენი მეხვეწარო.
0: ამ კაცსაც უგაუხარდა აშკარად.
1: დიდი მწვანეველი ვითო?
0: ბრავო. ბრავო, ბრავო, ბრავო გია. კარგი თამაშია ნამდვილად. აი ყოჩა. ეს არის 10 ქულა. მშვენიერი. გადავდივართ მე-11-ზე. ახლა ცოტა გაურთულოთ კაც. აბა ამდენი ახლა. აბა ყველა სხვა არ გამოაცნობინებთ უკვე აღარ დაგვჭა ნაწყვეტები.
6: შენ რაღაც მოსუქებული მეჩვენები. და ციგარეთ თავი დავანები ამოისუნთქე. საწამლავია ნამდვილად.
0: ო. ო. გია 10 ქულა გვაქვს.
1: ნაკვეთი მონასმენი მაქვს, მაგრამ ვერც მაშინ ვერ გამოიცნო.
0: და ვერც გამოიცნო სხვამ სავარაუდო თქვენი თანდასწრება.
1: ამას ვერ გამოიცნო, იმიტომ რომ ეს ოკვირდები ხოლმე.
0: თუმცა გამოცნობილი აქვთ ჩვენს ეთერში.
6: შენ რაღაც მოსუქებული მეჩვენები. და ციგარეთ თავი დავანები ამოისუნთქე. საწამლავია ნამდვილად.
1: ნუ მე ვინა თუ ხუთეს ეს ფაქტურას აღშარა თარის, მაგრამ არის ფილმები, სადაც მე ვინაც უკუსესი ახმოვანებს და საფერს უყარ ხომ გამტავა.
0: გეთანხმები, გეთანხმები.
1: ამაზე დაღწნობა შეიძლება.
6: შენ რაღაც მოსუქებული მეჩვენები. და ციგარეთ თავი დავანები ამოისუნთქე. საწამლავია ნამდვილად.
0: მე ვერ მივამგვანებდი ახლა მეღვინე თუ ხუცეს საი ამ პირველ ხმას ამბობთ, ხო? პირველ ხმას.
1: ხო, აი ერთხელ კიდე
0: აბანახეთ.
6: შენ რაღაც მოსუქებული მეჩვენები.
0: არა, მე მგონია რომ ეს
6: შენ რაღაც მოსუქებული მეჩვენები.
0: არ გავს.
6: სიგარეთ თავი დავანები ამოვისუნთქე. საწამლავია ნამდვილად.
0: ну телефонში შესაძლოა ასე ისმის, არ გამოვრიცხავ, მაგრამ მე პირადად ახლა კურსასმენებით პროფესიონალი კურსასმენებით მოსვენის შემთხვევაში ხედავ რომ არ არის მეგონი თუ ხუცეს. თუმცა მე არ მინდა ხელი შეგიშალოთ ახლა თქვენ მსჯელობაში, ხო? ეს არის ფილმი, რომელიც შესაძლოა ძალიან საინტერესო ფილმია და სულ რამდენჯერმე გამოიცნეს. მარტივი გამოსაცნობი არ არის, არც ესეთი პოპულარული ფილმი არ არის. თუმცა ეს ყველაფერი ახლა გამართლებულია, იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ უკვე 10 ქულა და ჩვენ უნდა გავართულოთ ამისთვის არის სწორედ ასეთი ნაწყვეტები.
1: ბატონო,
6: შენ რაღაც მოსუქებული მეჩვენები. და ციგარეთ თავი დავანები ამოვისუნთქე. საწამლავია ნამდვილად.
0: ნამდვილად. მე ცხოვრებაში არასდროს არ მომიწევია. დალევით ცოცხლე, მაგრამ მოწევით არა. ხვინო, დუდუკი. იცოცხლე.
1: ანა მაქვს არც ერთი ვერსია და ერთადერთი რასაც ახლა აი ვწერ რომ დანეთ რომ იშვიათი ფილმია და ეს არა
0: ნანახი. ნუ სიმართლე გითხრათ, მე პირადად აი მე ეს ფილმი არა ვარ ახლა მე ისეთი კინომანი რო აი დაღამე ქართულ ფილმებში არა, უბრალოდ ამ გადაცემამაც ბევრი რამ მასწავლა. პირადად მე ახლახან აღმოაჩინე ეს ფილმი სიმართლე გითხრათ და არ ვიცი. და იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ მსვენელებსაც უმრავლესობას 99% უჭირს ამ ფილმის გამოცნობა, სწორედ აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ვასკვნი რომ ეს ფილმი ნაკლებად პოპულარულია. ну, в общем, всё цнобади наклебат არის, მაგრამ.
1: ეს ია მაქვს ვიტყვი და აღარ მოგაცდენ.
0: კი ბატონო, გამოუშვით.
1: მაისის თოვლი არის ესეთი.
0: ხო, არის ესეთი ფილმი, მაგრამ ეს არ არის მაისის თოვლი.
1: კი ბატონო.
0: მაგრამ გია, ყურადღებით იყავით, რა ის რა ხდება, სულ 15 წუთი დაგვრჩა ალბათ არც კი და ნახოთ ვინ გაჯობებს. წარმატებები. წარმატებები გიას დღეს მაგარ ფორმაში იყო. კი, თავიდან ცოტა ხელი შეუწყვეთ, მაგრამ შეუწყვეთ ისიც როგორ ნაწყვეტები იყო ცოტა ისეთი ცნობილი ფილმებიდან. ზედმეტად ცნობილი ფილმები ხო არის ესეთი სუპერ ცნობილი ფილმები ხო ეს არის ერთადერთი ხელშეწყობა ჩვენი მხრიდან და უწინარი მინიშნებები რომელსაც ყველასთან გავაკეთებ თაუცილებლად თუ გვაქვს ამის საშუალება თუ იძლევა ნაწყვეტი ამის საშუალებას არის ხოლმე ნაწყვეტი როცა მინიშნებას ვერ გავუკეთებ იმიტომ რომ პირდაპირ ანუ აი მაგალითად ნაწყვეტები ქვევრიდან რა ვიცი რა მინიშნება უნდა გააკეთო ხო ქვევრის შემთხვევაში ეს ფილმი ან იცი ან საერთოდ ქართული ფილმი არის.
7: რეკლამა ჩვენებურზე.
8: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
9: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
10: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
7: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, კვლავ დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში, გრძელდება გადაცემა კინომანი, მსვენელი

0: ბაზუკოს ნომერზე 501-111-881, თუმცა სანამ გავესაუბრებოდი მას, უნდა შეგახსენოთ კიდევ ერთხელ თუ რას ვათამაშებთ. ღვინოს მილდიანისგან საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი აწესებს ალადასტური როზეს და მწვანეს სასაჩუქრე შეფუთვაში. აქვე შეგახსენებთ, რომ მილდიანი არის კომპანია, რომელიც მოღვაწეობს უკვე დიდი ხანია, 91 წლიდან ქართულ ბაზარზე. და მას ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა აქვს, უამრავ მიღწევა თაგან ერთ-ერთი. მე პირადად ძალიან ვაფასებ ამ ისტორიულ ფაქტს. მილდიანის 2002 წლის მოსავლის საფერავი პირველი ქართული ღვინო გახლდათ დამოუკიდებელი პოსტსაბჭოთა საქართველოს ისტორიაში, რომელიც 2004 წელს პარიზში ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე ვინალიეს ინტერნეიშნალეს ვერცხლის მედლით დაჯილდოვდა, ანუ მეორე ადგილია იყო. თქვენ წარმოიდგინეთ, 2004 წელს ქართულმა ღვინომ პარიზში მეორე ადგილი აიღო. ხო, იყო იქ იტალიურიც, იყო ფრანგული ღვინო, იყო, არ ვიცი, ნებავთ, უამრავი პორტუგალია, შენ ხარ ჩემი ბატონი და ასე შემდეგ, რომლებიც არც მიგიკარებენ ყოველ შემთხვევაში იმ დროს, იმ წელს ჩვენ არ გვაღიარებდნენ როგორც ღვინის სამშობლოს. ეს შემდეგ მოხდა ჩვენი აღიარება. შესაბამისად, მილდიანი პირველი კომპანია იყო, რომელმაც აი ესე მეორე ადგილი აიღო 2004 წელს ქართული კომპანია. და ასევე მეგობრებო, დღეს ვათამაშებთ ბატუ ცენტრის ბილეთებს Crazy Hall-ისგან, თითო საათიანი ბატუტებზე გართობა, ორი ბილეთი თამაშდება. გამოიყენებთ როგორც გლდანში, მე-5-6 მიკროებს შორის თბილისში, ანუ ეს კარფურთან არის ზუსტად. გლდანში კარფური ვინც იცის, მიაგნებს ძალიან მარტივად. შეხვალ თუ არა ხელმარჯვნივ, უზარმაზარი ბატუტ ცენტრი არის თავის გასართობის სივრცეებით, არა მხოლოდ ბატუტებით, და დაბადების დღის ცენტრიც ფუნქციონირებს აქვე. და ასევე რუსთავში აქვთ ფილიალი, რუსთავი მოლში. მე იქ ნამყოფი არ ვარ, ვერ გეტყვით როგორია, მაგრამ ვიცი რომ უსაფრთხოება იქაც დაცულია და ბატუტებიც ნებისმიერი ასაკის ბავშვისთვის არის გათვლილი. ბატუცენტრი Crazy Hall-ი გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და კიდევ ერთი პრიზი ავტომობილისთვის, ავტოარომატიზატორები Little Trees, ეს არის ნაძვისხეები, რომელსაც ჩვენ ვათამაშებთ ამ გაგანიას ზაფხულში, მაგრამ სურნელოვანი ნაძვისხეები, ამიტომ როცა მოგზანდებით, აუცილებლად გადმოგცემთ, ვინც მოიგებს. გორგია დანკინი, ლუკოილი ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ონლაინ შეძენა World Market-სა და Extra G-ზე, მეგობრებო. მეტი ინფორმაცია little3.g. little3, შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ზარი გვაქვს სტუდიაში, მივესალმოთ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ბედი.
0: ქალბატონი ლალი, როგორ ახართ?
1: ო, ამდენ კაცებში ერთი ქალბატონი შეღავა.
0: გაგვილამაზეთ ეთერი, კი ბატონო.
1: მე კითხნით შეღავა.
0: კარგად უნდა იყოთ. განწყობა ხომ გაქვს ცოტა ამაღლებული მაინც? თუ დიდად.
1: ო, ამდენ კაცებში ერთი ქალბატონი, რომელსაც შეღავათ ხომ?
0: როგორ არა, გეკუთვნით. აი ნახეთ, შეღავათი დავიწყებ ეგრევე.
2: მოდი ამ ფინალებს გავუმარჯოს. გავუმარჯოს. ამ ცეცხლებს გავუმარჯოს. ამ ზეცას გავუმარჯოს. ჩვენც გავუმარჯოს. იცოს?
1: არა,
0: ჩაულებ გავუფე. ხო, იყო შეღავათი. იყო. კიდევ ერთ შეღავათი.
3: ქალაქანი ძალი თალკა შემოერთე შვამთის მონასტერს და აოხრე. ოი, კელი ნურავის დასოკავ. ხოლო მათში ყველაზე ლამაზები ხელმხლებლად აქ მომგვარეს. ნათავლი ჯორმა გაიყოს. გასტინ უღარ აყოვნებ. ბაში
1: ერთი.
0: ორი. მესამე შეღავათი. ა ორი მესამედის მერე.
1: აკადემია.
0: გამოთვლით?
1: აქ იყოს 2 სექტემბრის შემდეგ
0: ალბათ. აჰა. არა, იცით რაზეა დამოკიდებული, კითხოთ, დათხული თარიღი არ გვაქვს, იმიტომ რომ დამოკიდებული არის პრიზების მომზადებაზე, ანუ პაკეტი უნდა შეიკრას პრიზების. შესაბამისად, როგორც კი პაკეტი სექტემბრის დასაწყისშივე არა ალბათ, ალბათ შუარიცხვებში იქნება მზად. ჩვენ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში უკვე უწყვეტად ახალ წლამდე გასტანს ეს სეზონი. ახლა კიდევ ერთი შეღავათია თქვენთვისაც გამზადებული.

0: რაციულია საქაული.
1: რას ვილაპარაკებ?
0: ლებადაგები.
1: რაოდი მიცნაური წარმო და იყოს, ესეც 4. ოთხი ქულა ქალბატონ ლალი, საშეღავათო პერიოდი დასრულებულია. დავიწყოთ თამაში. რატო ხარ გასუსული?
0: არა, ხარ.
1: ეს ფილმი იცით?
2: აი, შეგაჭერა.
3: დაბუჟა. შემა საათმა. ჩაილური სალდალია.
0: ჯეროი
1: ყო. კი ბატონო.
2: აი, შეგაჭერა.
3: დაბუჟა. შემა საათმა. ჩაილური სალდალია.
1: ესე იგი, ცნობილი ფრაზა, რომელიც ჩვენ ცხოვრებაშიც გადმოვიდა და ყოველ
0: ხალი რა შეუბნებაო?
1: შენ შეგაჩვენა ღმერთმაო და მე ეს პასუხობს. ჩემმა საათმა ჩაილურის წყალი დალია. მსახიობი ვერ იცანით?
0: იპოლიტეს კი ვიცანი, მაგრამ თვითონეს ნაწყვეტი რომელიც
1: ჩემმა საათმა თანეს მე ცხოვრებაშიც ხშირად გვესმის ჩაილურის წყალი დალიაო, იმანო, ამანო, ხო ხვდებით? რაღაც რო არ გამოვა, რაღაც რო გაფუჭდება. ჩაილურის წყალი
0: ორი ვარიანტი შეიძლება.
1: გაუშვათ ერთხელაც და მე შეიძლება.
2: აი, შეგაჭერა ღმერთ.
3: დაბუჟა. ჩემმა საათმა ჩაილურის წყალი დალია.
1: თან წყლის ხმა ისმის იქ აშკარად. არ
0: ხიარული რომანი ან თხუნელა.
1: ამ ორიდან ერთ-ერთია, გეთახმებით. აი. ახლა უნდა მანერვიულ.
2: აი, შეგაჭერა ღმერთ.
3: დაბუჟა. ჩემმა საათმა ჩაილური წყალი დალია.
1: მე და არც ერთი არ ყოფილიყო ხო ლალი? ახლა ახლა იტეხე თავი, ვინ გაგიტეხავს თავს?
0: მანქანა რო წყალში ჩავარდა.
1: ხედავ, ხედავ, აი რა მეხსიერებაა
0: თავი. ხიარული რომანი.
1: ბრავო, არის ხიარული რომანი. 5.
0: მაგრამ კარგი დები ყავდა, ეგრე არ ეთქოს.
1: როგორ?
0: კარგი დები ყავდა, ეგრე არ ეთქოს.
1: ის ფაქტია, რომ უთხრეს ახლა და მე არ ჩამიწერია საწყოთი. ესეც 5. მშვენიერი. შემდეგი. შემდეგი იქნება. არა, არცეც ადვილია.
4: Das macht er macht. Dreschowitz der Halzelie. Und das schafft es sehr. Ochi Berdineri.
1: Ochach. 6. ვაგრძელებთ.
5: ეფიეს გადაკარი ტრახეთ რატენ.
6: აი, ჩენებრო.
0: ეს ხელახსო
1: იყო.
5: დიახ. ეფიეს გადაკარი ტრახეთ რატენ.
6: აი, ჩენებრო.
0: გემილის ბიჭები.
1: არის. ოჩახ. 7. შემდეგი?
7: შემდეგი, შემდეგი თქვიი დაレポ.
8: ამას ის გადაგეწერთ.
7: შემდეგი, შემდეგი თქვიი დაレポ.
8: ამას ის გადაგეწერთ.
0: კიდე რო იყოს, ისი მარა კიდე რო იყოს.
1: იკი.
7: შემდეგი, შემდეგი თქვიი დაレポ.
8: ამას ის გადაგეწერთ.
0: ანარქისტი ანანია, და ფილმი ლაზარეს თავდადებს.
1: კი ბატონო, ასია ეს. ხო. ესე იგი, ეს არის მე-7 ქულა, ხო? ასია. მუსიკა მე-8. მუსიკა კინოფილმიდან იქნება, აუცილებლად. იყოს

0: ესე იგი, მე შემშლია 8 ქულა გაქვს ქალბატონო ლალი. უნდა ვაღიაროთ და გადავთვალე, დამაეჭვა. და მერვე უნდა ყოფილიყო მუსიკა, თუმცა მეცხრე გავიდა მუსიკა. შესაკრებთა განაცვლები ჯამი არ შეიცვლება. ამის გამოცნობის შემთხვევაში გექნება 9 ქულა.
1: კიდევ რა იყოს მუსიკა?
0: კი ბატონო.

0: Алло.
1: Дях.
0: Ой, версия Макс, მაგრამ დარწმუნებული არ ვარ.
1: კიდევ ხომ არ გინდათ გაუშვათ?
0: Ара, იყოს.
1: იყოს. კი ბატონო.
0: აა, დარწმუნებული არ ვარ, მაგრამ ორ ვერსიას ვიცი.
1: გამოუშვით.
0: ან არ დაიძარდო, ან მაინც თოვლი.
1: ამ ორიდან ერთ-ერთი. ეს მეცხრე ქულა. აი ეს არის ან არ დაიდარდო, ან მაისის თოვლი.

0: ისე ჩემგან მაინც ბრავო ქალბატონ ლალი, იმიტომ რომ ამდენი ფილმიდან ორი გამოარჩიეთ და ახლოს ხართ გამოცნობასთან, ეს ძალიან სერიოზული განაცხადია. ოჩო.
1: ალო.
0: დიახ. გესმით ჩემი ხო?
1: დაწუნებული არ ვარ, მაგრამ არ დაიდარო.
0: როგორ?
1: დაწუნებული არ ვარ, მაგრამ არ დაიდარო.
0: სამწუხაროდ არა. მაისის თოვლია ქალბატონ ლალი. მაგრამ ბრავო, ბრავო. ბრავო ქალბატონ ლალის, ძალიან მაგრად ითამაშა დღეს. აი, ესე იგი მეცხრე მე 8 ქულა აიღო და მეცხრეზე ფაქტურად მერვეზე ჩაიჭრებოდა როგორც ჩანს, იმიტომ რომ მუსიკა უნდა ყოფილიყო და ჩემი შეცდომის გამო 8 ქულა კი აიღო. მაგრამ ამ შემთხვევაში, მეგობრებო, ну გადავაჭარბეთ უკვე 7 წუთით გადაცემას, ამიტომ დასრულების დრო მოვიდა. მაგარი თამაში იყო დღეს. მე და მადლობა გადაუხადო ყველას, ქალბატონ ლალის დაწყდა გული, მაგრამ რა ვქნათ, ქალბატონ ლალი მე გამონაკლისებს ვერ ვაკეთებ, ვინაიდან უამრავჯერ ჩავჭერით ქალბატონები, ბატონები, უამრავი ადამიანები, ვიცი რომ თქვენც ამას გაგებით ეკიდებით, წესი წესია, ეს ოლიმპიური სისტემაა, წააგებ წადი და ისვენე სახლში, ხო? როგორც ჩვენს ანონსია, მაგრამ ამ გადაცემას ორი მხარე აქვს, ანუ სადაც

0: ყველას ყველა გამოტოვებული ზარის ავტორს უამრავი ადამიანი გვირეკავდა, ყველა გამოსული ზარის ავტორს, ლალის, გიას, დავით, გეგას, რა თქმა უნდა, ილიას, გიორგის, გიორგის კობას და ზვიაც. ყველას უღრმესი მადლობა დღევანდელი დღისთვის. მე კი ზღადამრჩენია ჩვენ ტრადიციისამებრ დაურეკო ჩვენს ერთ-ერთ გამარჯვებულს. დღეს ყავს გამარჯვებული ძალიან მიხარია. ეს არის ბატონი გია და მიულოცოთ მან დღეს ბრწყინვალედ ითამაშა სხვათაშორის. ნამდვილად დამსახურებულად მოიგო ჩვენი პრიზები. აბა. აბა, გამარჯვებულს გაუმარჯოს. ბატონო გია, გილოცავთ, გილოცავთ. დამსახურებულ მოგებას. სხვათაშორის კონკურენტები ყავდათ საკმაოდ, აი ქალბატონმა ლალიმ წყალი შეგიყენათ, მაგრამ
1: კი ბატონო, სხვათაშორის იმ შვიდ გულაზეც ქალბატონი ლალი იყო, მაშინ რომელმაც
0: აა ხო, რა ხო, ხო, ხო, ხო. გასაგებია, მაგრამ დღეს ფორტუნამ თქვენ გაგიღიმათ, მე მიხარია რომ მოუწი საშუალებას და ერთი კითხვა ტრადიციულად, თუ მოგიგიათ ოდესმე რამე, მე არასდროს მომიგი არაფერი.
1: დროს, აი პირველი შემთხვევა არის ჩემს 50 წლის ან ცხოვრებაში და ეს რა მოიგია.
0: აა, საერთოდ არასდროს მოგიგიათ არაფერი.
1: საერთოდ არაფერი არ მომიგია.
0: აი, უფ, ახლა თუ მილიონი მოიგო ამ კაცმა, ნახეთ თქვენ, მე ჩვენიდან დაიწყება, ესე იგი, გაღიმება ბედის, როგორც იტყვია. ესე იგი, თქვენ მოიგეთ ღვინო მილდიანისგან, მოიგეთ ბატუ ცენტრის ბილეთები Crazy Hall-ის ავტოარომატიზატორებით Little Tree-სგან და იმედი მაქვს რომ პირადად გაგიცნობთ, გადმოგცემთ ამ პრიზებსაც და გისურვებთ დიდ წარმატებებს, სულ გამარჯვებულს გევლოთ, რა თქმა უნდა.
1: დიდი მადლობა თქვენთან ერთად.
0: აუცილებლად გადაცემის მერე დაგიკავშირდებიან და აგიხსენებთ სად და როგორ მიიღებთ კუთვნილ პრიზებს. წარმატებებს გისურვებთ.
1: მადლობა.
0: მადლობა, მადლობა ყველას, ვინც დღეს მონაწილეობდა გადაცემაში. ესე იგი, შემდეგი შეხვედრის ადგილი და დრო, ეს არის 88.1 FM. ან ჩვენებური წერტილი G, ნებისმიერ სივრცეში შეგიძლიათ, ძალიან მოქნილია რა თქმა უნდა ინტერნეტ სივრცე, იმიტომ რომ საათს არ უნდა იყო, თუნდაც მოძრაობდეთ აი ავტობანზე, მე პირადად სიამოვნებით ვრთავ, რა თქმა უნდა ჩვენებურ ჩავრთავ, აბა რას ჩავრთავ და ესე ვთქვათ ტელეფონს ვაერთებ Bluetooth-ით ავტომობილთან და უსმენ ჩვენებურს შიშინის და შიშხინის გარეშე. ვისაც სურვილი აქვს რა თქმა უნდა ნებისმიერ წერტილში მოისმენს ჩვენებური წერტილი G, ეს არის 24/7-ზე ხარისხიანი, გემოვნებიანი ქართული ყველა დროის საუკეთესო ქართული მუსიკა. ხოლო რაც შეეხება დანარჩენს FM-ზე 88.1, ჩვენ შევხვდებით 4 შაბათს 29 ივლისს საღამოს 6-ზე. სიმართლე გითხრათ, გასული ვიყავი ქალაქიდან შაბათკვირის განმავლობაში და ერთი სული მქონდა დაუბრუნებულიყავი, ეს ერთი კვირა რომ ჩაგვეტარებინა გადაცემები. ამიტომ 31 ივლისს დავასრულებთ სეზონს, ორი გადაცემა დაგვჭა წინ და შემდეგ სექტემბერში დაგებრუნდებით აუცილებლად. მანამდე კი წარმატებებს გისურვებთ მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა ყურადღებისთვის და ეთერს ბეგი უძღვებოდა. მომავალ შეხვედრამდე კიდევ ერთხელ.

ლეცოთ, დავლეცოთ მომხდურნი, არ გავახაროთ მტერია, ჩვენი ლამაზი სამშობლო, წინაპარცის ხმა.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მოგენატრა ქართული.

0: Rubrikis sponsoria amerikuli brendi Little Trees avtoaromatizatorebi Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 20 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
6: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.
4: ის რაც ჩვენია.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: კინოზე დაიხენეთ მები?
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
2: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
3: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
4: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
5: ბეფე, გესთარგოიები ჩვენ.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
6: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
7: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
5: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
8: შებრაწული გოჩი წემლი.
9: ჩემან ბასენ და რა ბასეს ისი.
10: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
11: ფულიო?
12: ფული რომ ხომ ეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ

0: ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr. Little
3: Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: Little Tree.
5: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 21 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.

0: დაათეთრათ და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებურის

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს
2: 4 შაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვობიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: წინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
9: ბეხე დღეს პარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
12: ო რადიოში გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენდერო ბოშესის.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე
2: საჩ. ინომანი. ჩვენ აბურზე.
21: ამინდა და წვენებში.
22: მოგენატრა ქართ

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი
8: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლით.
12: ჩემენ ბესენ და რა ბესესი.

0: მინდა
1: ფულზე უნდა თამაში ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
2: ფულიო
3: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს
4: ორ შაბათს ოთხ შაბათს და პარასკევს
1: ოხროს არაია საგიშენებს ჩემ საკუთას რომ შემერე
4: საღამოს 6-ზე
5: მე რას მერჩით რას მემართლებით ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნება მოიგონეს
6: და ეცაც ბოშორდი დაიშენე საქ
4: კინომანი ჩვენებურზე
7: ამინდა და წვენებში

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: ორშაბათს,
1: ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამნებში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეთ საქ. ბოშორდი, დაიშენე საქ.
1: კინომანი, ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ღავი და
1: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ეს უმღერი რაც მიყვარს უმღერი რაც ასე მახარებს მიავირო გაიშლის და ლალებს მივდივარ მიყვები უმღერი რას ვინიცის ვინ მეტვის ნედავინახვება

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

ნაცრისფერი ყვავილებით მოგირთავ მინდო და გეტყვირო მე შენ მიყვარხარ ნაცრისფერი გრძნობით

0: სადაც არ უნდა იყო. ჩართე ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს,
0: ოთხ შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე ეს თარგოიები ჩვენ.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
9: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხონდა სამნებში რა გამარჯვებს.
0: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
0: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეცა. ბოშორდი. დაიშ
0: კინომანი ჩვენებურზე
19: ამინდა და წვენებში.

0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.
1: მიყვარს ძმა და მიყვარს ჭამა, თენდება თუ ყამდება, შემწვარი და მოხარებული სიზმარში მელამდება. ბადები და ჩახოხბილი ცელიშოთის ფურები, ხიძილალა ჩურჩელები, ღვინისავსე ჩურები, რა ძლიერ გამოვძახი. აი მეს
2: აი ეს მისცხოვრება,
1: არა ერთი კიდევ ჩამოდ ჩემი ღიწის
2: ცხოვრება. სამადენ ჩამა, სამადენ სამა, ვახრუ გორ კაუძე, მეშინია ბატონო, ბარგა გისკდეს მუცე.
1: აუ, რა ძლიერ გამოძახი, აი მესმი
2: ცხოვრება,
1: ანა ერთი კიდევ ჩამოთ ჩემი
2: ღიწის ცხოვრება.
1: სვადები და ჩახოხები, ხელიშოთის ფურები, ხიძილალა ჩურჩხელები, ვინ ისავსე